0: glazbeni rokovnik. Uređuje i vodi Boris. I'm a melancholy man. Abramović. I'm a very lonely
1: man. Dobar dan, dragi slušatelji, ja sam Boris Avramović, a vi ste na Valovima Radija 92 u novom izdanju glazbenog rokovnika u kojem se bavimo rock glazbom, a naravno i ništa drugo nam nije strano. Evo, u današnjem glazbenom rokovniku, kao i u svakom, imamo neku okvirnu temu, a današnja okvirna tema su albumi, i to dupli albumi. Slušat ćemo pjesme sa možda nekih od ponajboljih duplih albuma koji su ikad izašli u rock glazbi. Puno bendova je izdalo u svojim diskografijama barem po jedan dupli album, pa ćemo neke od možda i ponajboljih čuti u današnjem glazbenom rokovniku. Za sam početak slušat ćemo Bob Dylana sa njegovog, možemo tako reći, remek dijela od albuma Blonde on Blonde. Jedan stvarno od ponajboljih albuma općenito u rock glazbi, a Blonde on Blonde je čak i prvi dupli album koji se uopće pojavio kao izdan u rock glazbi. Blonde on Blonde pojavio se 20. lipnja 1966. godine i bio je stvarno nešto novo što se pojavilo u glazbi, a kao što sam rekao, to je i jedan od ponajboljih Dylanovih, a i ponajboljih albuma općenito u rock glazbi. Slušamo Boba Dylana u pjesmi Rainy Day Woman sa albuma Blonde on Blonde, a nakon Boba Dylana slušamo Frank Zappu i Mothers of Invention, isto tako jedan fantastičan izvođač i njegov fantastični bend, koji su nažalost svoj prvi dupli album izdali tjedan dana nakon Blonde on Blonde od Boba Dylana, znači 27. lipnja 66. godine. I taj album Freak Out Franka Zappa i Mothers of Invention isto tako spada u možda i ponajbolje radove grupe Mothers of Invention i djelovanja Franka Zappe. Slušamo Franka Zappu Hungry Freaks Daddy, a prije njih Bob Dylan i Rainy Day Woman sa albuma Blonde on Blonde.

Bili su Frank Zappa i Mothers of Invention, a prije njih Bob Dylan s albuma Blonde on Blonde, prva dva dupla albuma u povijesti rock glazbe. Mi idemo dalje, dolazimo do možda i najveća dva benda općenito u rock glazbi, naravno to su Beatlesi i The Rolling Stonesi, oni su također izdali svoje duple albume. Beatlesi 1968. godine izdali su album The Beatles ili album kojeg svi znaju pod imenom White Album, jedan fantastični dupli album sa mnoštvom velikih pjesama na njemu. Ovaj puta od Beatlesa sa njihovog White Albuma izabrao sam pjesmu Happiness is a Warm Gun, jednu fantastičnu stvar Johna Lennona. A nakon Beatlesa slušamo i The Rolling Stones sa njihovog albuma Exile on Main Street iz 1973. godine i veliki hit Sweet Virginia. The Rolling Stones i The Beatles sa svojih duplih albuma u današnjem glazbenom rokovniku u kojem predstavljamo duple albume u rock glazbi.

Bili su The Rolling Stones, prije njih The Beatles, a mi idemo dalje, dolazimo do dva velika gitarista koji su isto tako kroz svoju karijeru izdali i neke duple albume. Prvi je naravno Eric Clapton i njegov band Derek and the Dominos, koji su 1970. godine izdali album Layla and the Other Assorted Love Songs, jedan fantastičan album pun velikih pjesama. I s ovog odličnog albuma slušamo Bell Bottom Blues, a nakon Erika Claptona i njegovog benda Derek and the Dominos slušamo i Jimi Hendrix Experience sa njihovog albuma Electric Ladyland iz 1968. godine i fantastičnu obradu pjesme Boba Dylana All Along the Watchtower. The Jimi Hendrix Experience sa albuma Electric Ladyland i Derek and the Dominos i Eric Clapton sa albuma Layla and the Other Assorted Love Songs, dva dupla albuma fantastičnih izvođača.

Bili su ovo The Jimi Hendrix Experience, prije njih Eric Clapton i Derek and the Dominos, a mi idemo dalje, dolazimo do Led Zeppelina i njihovog isto tako odličnog albuma Physical Graffiti, jednog duplog albuma izdanog 1975. godine sa kojim slušamo Trampled Underfoot, a nakon Led Zeppelina slušamo i The Who sa njihove rock opere Tommy izdane 1969. godine i veliki hit Pinball Wizard. The Who i Led Zeppelin sa svojih duplih albuma u današnjem glazbenom rokovniku.

Bili su The Who prije njih, Led Zeppelin sa svojih duplih albuma, a mi nastavljamo sa duplim albumima i dolazimo do nekih, možemo tako reći, kantautora. Slušamo Eltona Johna sa njegovog duplog albuma Goodbye Yellow Brick Road i naravno slušamo naslovnu pjesmu. Nakon Eltona Johna slušamo Brucea Springsteena i naslovnu pjesmu njegovog duplog albuma The River. A nakon Eltona Johna i Brucea Springsteena slušamo i Stevie Wondera sa njegovog albuma Songs in the Key of Life, izdano 1976. godine, i pjesma I Wish. Stevie Wonder, Bruce Springsteen i Elton John sa svojih duplih albuma.

bili su ovo Stevie Wonder prije njih, Bruce Springsteen i Elton John, a mi dolazimo do 1979. godine kada su izdana dva fantastična dupla albuma. Prvo slušamo The Clash i naslovnu pjesmu njihovog albuma London Calling, a nakon The Clasha slušamo Pink Floyda sa njihovog albuma The Wall, isto tako iz 1979. godine, i pjesmu Comfortably Numb. Pink Floyd i The Clash u današnjem glazbenom rokovniku u kojem predstavljamo duple albume.

Benjamin.

Bili su ovo Pink Floyd i The Clash iz 1979. godine, kad su oba benda izdala svoje duple albume, a mi smo došli do pred sam kraj današnjeg glazbenog rokovnika u kojem smo predstavljali duple albume nekih izvođača, a za sam kraj ostavili smo Prince'a i njegov fantastični album Sign of the Times iz 80. godina i ovaj puta slušamo Prince'a s albuma Sign of the Times i naslovnu pjesmu.

0: bio ovo Prince sa naslovnom pjesmom njegovog fantastičnog duplog alboma Sign of the Times i bilo je to sve u današnjem glazbenom rokovniku u kojem smo predstavili neke od ponajvećih i ponajboljih duplih alboma izdanih u rock glazbi. Nadam se da se slušamo i sljedeći subote kada nastavljamo u sličnom tonu, isto tako slušamo duple albume, ali ovaj puta live. Nadam se da se slušamo sljedeće subote, a do tada pozdrav svima.
1: I eto, to je to, Perice.
2: Glazbeni rokovnik. Uređuje i vodi Boris.
3: I'm a melancholy man.
2: Abramović.

0: Razgovaraju doktor i Penzić. Danas i sutra je vrhunac toplinskog vala. Ostanite doma.
1: Do kad?
0: Cijeli dan. I ne zaboravite piti dovoljno tekućine.
1: Do kad smo vani?
0: Ne izlazite van. Temperature su opasne, odgodite obaveze za sljedeći tjedan.
1: Pijemo tekućine.
0: E, super, tako treba.
1: Znači, možemo vani?
0: Ne. Znači, izbjegavati svako kretanje po ovakvim temperaturama iznimno opasno.
1: Sve jasno.
0: Super.
1: Znači, samo da lutrije možemo.
0: Ma idite, radite šta hoćete, boli me briga.
1: Neki stvarno ne poštuju starije.

0: Lokalni svijet, globalni grad. 92 pitanja, 92 odgovora. Emisija Lokalac u 13 sati na radiju 92.
1: Dobar dan, drage slušateljice i drage slušatelji. Dobrodošli u naš Lokalac. Mislim da nema danas druge teme nego ove koje ćemo pričati. Sa mnom u studiju su dvije cure, ne znam kako su došle ovako u subotu. Ja bih bio previše nervozan. Milica i Edita, prvo dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Danas, večeras nas čeka prva utakmica play-offa košarke u 7 sati. Ajmo ovako krenuti. Prvo, cjelokupni dojam ove sezone, kako vam to izgleda, malo nestvarno, koja će prvo?
3: Edita.
2: Mi smo prije početka sezone rekli idemo ove sezone malo pomak od prijašnjih, gdje je bio borba za ostanak, sad idemo probati biti neka sredina tablice. Zlatna sredina je, a na kraju je polu sezonu završimo prvi, evo sad došli smo do toga da igramo prvu utakmicu polufinala danas.
1: Trešnjevka, dobro ih poznajete, jedina ekipa koja vam je nanijela poraz ove sezone, što očekujete večeras?
3: Jeste, ali mislim mi smo njima vratili još u ligaškoj na domaćem terenu, ali pripremamo se dobro za tu utakmicu, vjerujem da ćemo biti spremne i spremne smo već sada, tako da daćemo svoj maksimum večeras i bit će to sve dobro.
1: Igra se na dvije dobivene, ovo je prva, za onda nekoliko dana kasnije.
2: Onda tako je, utorak idemo u Zagreb.
1: Mentalno jeste spremni na sve?
2: Spremni smo, ja bih rekla. Kažem, ona utakmica finala VABA 2 lige nas, ja mislim, skroz... sve nas je tada šokirala, ali nas je dobro pripremila i dobro školu dala za sad ovaj play-off, gdje stvarno mislim da smo pripremljeni i da više neće biti takvih iznenađenja. Sad smo na sve spremni.
3: Da, 100% fokusirane, mislim da nećemo napraviti takvu grešku kao tada.
1: Da, to sam baš želio pisati. Znači, to je nekakva situacija koja te može ono ili pokopati, mm-hmm, ili uništiti kao samopouzdanje ili reći na šta neće više tako.
2: Ja bih rekla da nas baš dignulo, da je nama ono napravilo taj efekt da ono inat neki je proradio.
3: Da, i sve cure smo složene, tako da jedno drugu podržavamo i izvukli smo se iz toga.
1: Da, odlično. Kako izgleda današnji dan, ova subota prije tako važnih utakmica?
3: Pa evo, Edita i ja smo došle u emisiju, posjećemo kući, odmor, ručak i onda zagrijavanje.
1: Obilan ručak ili se stisla želudac?
3: Piletina, riža, salata. Dosadno.
2: To je više manje i svaki dan. Nema baš.
1: Nema pore više. To se istavimo ovako, znači kako izgleda vaš tjedan, znači ova sezona stvarno dugo traje. Nekad znali ste puno prije završiti, mm-hmm, sezonu. Kako izgleda vaš cijeli tjedan? Radni.
3: Pa imamo svako jutro treninge i svako večer treninge. Tri puta sedmičnu dvoranu i dva puta sedmičnu teretanu. Samo što mi curi, nama to nije dovoljno. Pa imaju neki koji idu malo više u teretanu, a imaju neki koji malo više idu u dvoranu. Uh-huh.
2: Sve u svemu, na tjednoj bazi to bude preko 10 treninga sve ukupno. I zbog toga onda ta prehrana mora biti malo ja kažem dosadna, ali mislim navikne se čovjek, kažem mi sezona već traje. Mi smo se okupili ovdje u 8. mjesecu, krenuli u pripremama tako da nismo imali neke velike pauze, tako da tijelo je već naviknuto na sve što treba i kako treba.
3: Pa nismo umorni, pitajte nas kad završimo, posao još nije gotov.
2: Tako je, mislim da je ovo, kažem, prvi put da naš klub, a i većina nas cura igra završnicu državnog prvenstva. Svima nam je ono neko novo iskustvo, tako da više je to da jedva čekamo da vidimo kako je to, šta je to, nego da smo sad umorni. To ne osjećamo još uvijek.
1: Da, to je dobro. Odlično, kako će onda... Dobro, kako god završilo, sigurno Brođani su ponosni na vas, to morate znati. I oni koji nisu pričali i išli na košarku, mislim da su ove sezone bar na nekoliko utakmica došli. Kako ste vi zadovoljni s atmosferom u dvorani u Slavonskom Brodu?
2: Pa ja kažem, osim našeg klubskog kao povijesnog uspjeha, ja mislim da Brod piše povijest općenito u ženskoj košarci po posjećenosti na utakmicama, jer mi stvarno, evo, gdje god smo igrali u Hrvatskoj, a čak i ta VABA liga gdje smo išle i neke druge države, nigdje nismo vidjeli toliki broj ljudi, toliki broj podrške za ženski košarkaški, za žensku košarku, tako da kažem. Stvarno hvala svima.
3: Dvorana bude puna, nama to dosta znači. Osjeti se njihova podrška nama na terenu i evo, pozvali bi što više gledatelja da dođu i da porane, zato što će biti gužva na ulazu.
1: Odlično, joj. Znaš što, moram i ja doći to ono
2: stakako. Pa morate, nekako,
3: morate. Mi vjerujem da ćete vi doći.
1: Doći 100%. Jesi mi u baklje opalite to?
3: Ma palite, galamite, zviždite, atmosfera na najvišem nivou.
1: Ja, gdje je najteže gostovati? Kako vam ono, jel budu negdje ono baš luda atmosfera, ali da ono...
3: Kod nas bude luda atmosfera.
2: Čak i nije do atmosfera, recimo, ali najteža gostovanja su ikona najdalja. Dubrovnik, ja imam reći Šibenik, evo sreća. Dubrovnik nije ni izborio taj Final Four, a Šibenik je u drugom paru polufinalista, tako da ko zna, ako mi prođemo u finalnu seriju i oni, bit će to opet jedno, mora čak i dva teška gostovanja, kažem, zbog duljine puta, zbog kažem, njihove prednosti domaćeg terena, uvijek je nezgodno tako daleko postovati.
1: Nadam se da će biti uspješno ne samo večeras, nego je cijeli ovaj ciklus do kraja, ali da ćete ostati sve na okupu, da ono, da baš postanete onako dinastija, možda zaredate tih naslova, to bi vam baš želio, a onda tak da možete dolazi bar svaka dva tjedna ovdje, da pratimo,
2: da se družimo.
1: Može tako.
2: Može, trudit ćemo se, kažem.
1: Hvala vam puno, evo, idete kući na ručak, a vidimo se večeras.
3: Hvala vam na pozivu.
2: Vidimo se.

0: Radio 92.
1: Negdje drugdje najlon plaža,
0: a u Brodu najlon bašća.

0: Jariči von Brodberg. Upravo u podne stignemo u Brodu, zvono zazvoni, a mi se uvezo smo u Crvenu kuću. To je ime krčmi. Nju nađu smo punu čivuta i drugi strani trgovaca, te i ne sišav s kola mora do smo dalje, jer nam rekoše da nam sobe dati ne mogu. Iz Crvene kuće nema drugog spisa ni utočišta već u Žutu kuću. Brod je sav drven, potom naliči puno susjednim turskim gradovima, te tako i to sratište neka drvenjara, kao u pol Sarajeva. Odbivši evropski namještaj i hranu i njemačku služinčad, mogao bi bez ikakve druge iluzije pomisliti da si u kakvom turskom hanu. Dok se malo ne privikneš, ne smiješ gotovo nogom sigurno stati, tako se pod tobom sva kuća drma. Gornje sobe nekud se nakrivile i kad otvoriš vrata nađeš se na brdu i gledaš u dolinu. Kada smo ručali, ja ne mogah nikako namjestiti tanjura da mi se jelo ne proljeva. Uopće da navali kakova prijeka sila, ne bi trebalo ni Samsonove snage da spopadne vratnice, velike dveri i dobro izdrma svu kuću obori. Tako je opisao svoj boravak u Brodu i u Žutoj kući književnik Janko Jurković u mikroskopičnim crticama putopisnim od Zagreba do Novog Sada 1861. To sratište, Žuta kuća, bilo je u vlasništvu plemenitaške obitelji Jarić, von Brodberg. Plemstvo je dobio trgovac Stjepan Jarić još 1796. godine za zasluge u Austrijsko-Turskom ratu, potpomažući carsku vojsku robom i novcem. U grbu Jarića je i Sidro Lenger. Nije li to u vezi lađa koje Jarić imao na Savi, a kojima je, pretpostavljamo, također vršio usluge vojsci. Možda je Jarić davao caru i kredite, koje car nikad otplatio nije, a dati plemstvo onda je cara još najmanje koštalo. Naprotiv, koštalo je to plemstvo Jarića. Još kako, jer kad je taj isti car i kralj Franjo II. 1817. godine došao u inspekciju Slavonske vojne krajine, sada pod imenom Franjo I. Austrijski, pa da zašto bi bio drugi kad je car i prvi među prvima, proputao i kroz Brod, te odsjeo sa caricom i svojom svitom kod gospodina sindika Jarića. Prespavao njegovom sratištu Žuta kuća, a Jarić je za ovu prigodu nabavio novo moderno pokuljstvo, srebrni jedači pribor i podvorio cara carski, kako i dolukuje. Jarićeva vina su posebna priča, a taj put su na stol najbolja iznešena. Jarići su se bavili trgovinom, gostioničarskim obrtom. Brlić bilježi još Jarićevu gostionicu k zvijezdi, a nalazimo podatak da je Stjepan plemenit Jarić dobio dozvolu magistrata da na obali Save drži zalih od 25 hvati drva za potrebe savskih parobroda, koje su od 1846. godine dva puta tjedno plovili na liniji Sisak, Zemun i obratno. Staro drveno stratište Žuta kuća izgorjela je, nekako u vrijeme okupacije Bosne 1878. godine. Tada je na čošku Razolgase, Mesićeve ulice i pjace podignuto velebno stratište, hotel istog imena i dakako obojeno žuto. Podigao je tutor, tada malodobnog Stjepana plemenitog Jarića, koji će postati profesor muške preparandije u Zagrebu. Ta nova kitnjasta žuta kuća europske arhitekture pružala je gostima europsku udobnost. U plišanim salonima, restauracijama, kafejima, sobama, separejima, u sjenici oleandara na trotoaru Jelačićevog trga. Inkognito tu su se bolje gospođe sastajale sa nježnim izabranicima svog srca daleko od očiju Beča i Pešte. A nimjer dame kuće stajale su na usluzi biranim gostima, oficirima obližnje tvrđave, bogatoj trgovačkoj klijenteli i drugim namjernicima, koji su silazili s Orient Expressa i kretali dalje preko Save u još tada divlju Bosnu. Brod na Savi poznat po cijeloj... Brod na Savi, poznat u cijeloj monarhiji po željezničkom mostu preko rijeke i vezi s Bosnom, pamtio se tako i po burnim noćima provedenim u njegovim sratištima. Žuta kuća je u tome prednjačila. Osim sratišta Žuta kuća, Jarići su bili vlasnici Velikog Majura. Bio je tamo gdje je danas željeznička stanica i tvornica vagona i velikih vinograda na osunčanim obroncima Dilja. Pričalo se da su Jarići vino lađama čak do Pešte i Beča vozili. Možda su Jarićeva vina i na carskoj trpezi znala biti osladila se caru, pa kad je Stjepanu Jariću plemićku titulu davao, upravo titulu von Brodberg, on mu daše, jer je car je po glasovitom vinu za Brodsko brdo znao. Kada je jedan bečki trgovac htio od Jarića vinograd kupiti, kažu, Jarić je pristao, ali zaiskao da trgovac pod svaki čokot carski dukat meti. Kako je imao više od 10 jutara vinograda i bečli je to previše bilo, pa je od kupnje odustao. Autor Dunja Kokanović.
1: Radio 92.
2: Negdje drugdje najlon plaža,
1: a u Brodu najlon bašća.

0: informativno od A do 92.
1: U današnjoj emisiji imam jednu meni vrlo dragu gošću koju vi možda znate pod pseudonimom ili njenim možda i alter egom, gospođa Lija, koja pravi najmirisnije svijeće u Slavoniji, bih rekla, ali šire, pošto ide posvuda. Sa mnom na liniji je Dubravka koja stoji iza gospođe Lije. Dobar ti dan.
2: Dobar dan.
1: Pa evo, za početak ja bih voljela da našim slušateljima kažeš kako je nastala gospođa Lija.
2: Pa, evo ovako, mislim, gospođa Lija je nastala iz meni nekakve potrebe. Inače, jako sam osjetljiva na mirise i jako me boljela glava od kupovnih svijeća. Ali evo, pošto sam dosta tvrdoglava i ne odustajem, tražila sam način kako da se ne odreknem svijeća, a da one budu sigurne za mene, za korištenje i za sve druge i za sve moje silne životinje koje imam, i tako sam počela istraživati, jel, što se zapravo tu događa, i zapravo otkrila da mirisne svijeće sadrže puno kemije u sebi i sadrže fitilje koji u sebi imaju živu, znači katastrofa za udisanje, i onda sam evo tako došla na ideju da napravim nešto prirodno, i evo tako je nastala zapravo gospođa Lija.
1: Znači, gospođa Lija, to je mene osobno uvijek zanimala ta priča. Povijek slušatelji koji te možda ne poznaju uživo kao ja, znam kad sam te prvi puta vidjela sam da imaš crvenu kosu, da mi je bilo kao to je jedna od asocijacija na Liju, pa me zanima jesam li na tragu ili je to samo jednostavno tako.
2: Da, to je nekako bilo, kao što sam već spomenula, životinje, jako volim životinje, i htjela sam da bude nešto razigrano, da bude nešto veselo, kakav jesam sama, imam stvarno dugačku crvenu kosu, bakrenu, i rekao, da, evo, tako ću se nazvati, gospođa Lija, jer sam ja evo jedna gospođa, i eto, lisica, pošto jako volim lisice, i evo, tako sam spojila to dvoje, i tako je nastala gospođa Lija.
1: Da, meni su još prvi put sam susrela biti gospođu Liju na Instagramu, iskočilo mi je netko je od mojih kupio, objavio, i onda sam otišla na tvoj web shop, i onda kad sam vidjela imena svijeća, kad sam vidjela taj cijeli branding, pa imala si ono Lija pija nešto za neki ceker, nešto, znači
2: da.
1: To je, mene je to toliko, to je pričalo, ono, pjevalo moju pjesmu, ne znam kako da ti objasnim, toliko sam se našla, razmišljala sam da ja imam brand svijeća, pa evo, to bi bilo ovako razigrano, tako da stvarno istina, jako je veselo, radosno otići na tvoj web shop. Možemo sad malo više o svijećama. Imaš nekoliko različitih mirisa, ja sam stvarno dosta njih isprobala, i moja prijateljica isto koja ih revno kupuje, pa kod nje pomirišim ono što možda sebi ne bi ja uzela, ali svi su onako, ne znam kako bih objasnila slušateljima, mislim, morate jednostavno si naručiti i probati, ali svi su jako decentni, ali dalje izuzetno intenzivni, stvarno paziš na sastojke.
2: Pazim, znate što je, o čemu se radi, kada vi zapalite svijeću i ako vas stvarno udari onaj miris prejako, znači da je to puno kemije. Ja se trudim da moje svijeće postepeno šire svoj miris, i nekad čak mislite, joj, pa ne miriši mi baš nešto jako. Ali onda izađete iz prostorije i vratite se nazad i shvatite da to ipak zapravo miriše. Ne treba ništa biti napadno, jer sve što je napadno nije dobro.

0: Pa evo, samo bih htjela još naglasiti slušateljima da imate stvarno miris za sva godišnja doba. Iako mi većinom volimo paliti svijeće kao kad je jesen, kad je zima i to, e pa ja moram reći da ja nisam taj tip, kod mene svijeća može uvijek, pogotovo popodnevna kavica, kad očistim kuću, pa popodnevna kava, pa friška svijeća, pa jo.
1: Pa, e, pa znači, to je najbolje, pa kad, to, se stvarno, ono, kad se stvarno čovjek naradi i onak sve je čisto i onda si upalite svijeću i ono, to da onaj nekakav touch i navečer, ne znam, ono, nakon cijelog dana, mislim, ja jako volim vatre, jako volim kamine, ali nemam, evo, nažalost, kamin, ovoga, i onda ta svijeća, to, taj plamen baš onako stvara ugođaj doma, topline.
0: Tako,
1: ja.
0: Da. A o, zadnja svijeća koju si novu napravila, je ljeto slavonka ili ima još nešto iza toga?
1: Zadnje je slavonka.
0: Da.
1: I nju sam imala baš jako dugo, sam o njej razmišljala. I ovoga je rekao, sada kako da to iskombiniram, i ovoga, mislim da je ovoga slavonka dosta dobro pogođena. Mm-hmm. I sa tim dizajnom, ovoga, mislim, morate otići na web da vidite kako to izgleda.
0: Da.
1: I nisam htjela baš da bude šljiva, nego da bude kruška. Jer kruška je onako lijep miris, nježan, slatkast, onako baš nekako Slavonija u svijeći. Evo,
0: da, kruška je sama za sebe onako, dosta dobar miris. Mislim da bi šljiva zahtijevala malo još nešto da ju nosi onako da ima,
1: da.
0: A kruška ipak stvarno, kad sam zapalila slavonku, i to ja isto, ja tako i testiram svijeće. Kad zapalim, ja pustim nju malo da gori, onda izađem i uđem.
1: Da.
0: I stvarno se, znači, baš se ispuni onako lijep, topli miris kruške i opet ta neka mala svježina. Dobro, ja sam gurman, pa ja to malo na više razine promatram. Ali jako me podsjetilo, ja imam domaću staru neku krušku u dvorištu, baš me podsjetilo na to. Je stvarno, ne znam što bih ti rekla, ja sam oduševljena sa svime. Meni je to, ja bi sad najradije svima to, svima koji se slušaju, poslala po jednu, ali evo, nije mi to u budžetu ove emisije.
1: Dobro, može do godine. Evo.
0: Da, možda. Pa evo, možemo onda još samo reći našim slušateljima da te mogu te pronaći na Instagramu i mogu naručiti putem web shopa, ili tako, gdje se šalješ?
1: Tako, i šaljem po cijeloj Hrvatskoj, ovoga, tako da šaljemo mi sad otoke, tako da niko neće ostati zakinut, što bi se reklo, tako da ovoga, ono, nekako, meni je svaki kupac uvijek bitan i drago mi je, evo, pošto brend postoji već više od 3 godine, drago mi je što ljudi koji su počeli kupovati, koji su bili među prvim kupcima, kupuju dan danas. I a meni je to nekako, ajmo reći, najveća potvrda da radim nešto dobro, jel?
0: Da, stvarno, i kad pogledaš online, malo mi iskočiš u recenziraju, ono, recenzije pozitivne, stvarno, baš to mi je toliko milo i drago. Ali ne mogu završiti ovaj razgovor da ne spomenemo tvoju drugu ljubav, tvoje pse, znači, morate stvarno, evo, ja, meni sad u ovom trenutku fali mi vizualnih pomagala da ljudima pokažem kako ti psi izgledaju. Znači, izgledaju kao divovi koji su onako dobro čudni, ne znam, meni, ja kad sam ih vidjela prvi puta uživo, izgledaju nestvarno. Znači, možeš nam reći samo koja je to pasmina, pa nek si ljudi malo googlaju.
1: Pa evo, zajedno sa suprugom se bavim, uzgajamo, jel, i pse pasmine Irske vučji hrt. Znači, to je jedna stara pasmina iz Irske, i kao što je samo ime ovoga kaže, oni su bili lovci na vukove i na visoku divljač, jel? Ovoga, njih možete vrlo često vidjeti u nekakvim srednjovjekovnim filmovima, na dvorovima i tako, ovoga. Oni su bili, ajmo reći, nekakav statusni simbol. Riječ je o jako velikoj pasmini. Naši mužjaci znaju biti i ono do 90 kilograma. Ali, mislim, prekrasni su
0: jesu,
1: životinje. Evo, ovoga, evo, trenutno ih imamo sada 6. Suprug se s njima prije bavio, i onda je zbog nekakvih životnih okolnosti prestao. Ja sam, nažalost, dobila nekakvu svoju bolest neurološku koja me prije

0: kuvala za krevet i tad nismo imali ovoga pse i on je mi stalno pričao o tim psima, pričao i ja da bi se pokrenula i da bi ovoga uopće ono mogla funkcionirati, rekao ajde uzet ćemo jednog psa i evo na kraju je to tako, od jednog evo sad imamo 6 i širimo se, ovoga ne mislimo dalje ovoga stat, evo živimo blizu zoološkog ovdje u Osijeku, tako da evo sve nekako ima smisla, pa evo kod nas isto neka kako mala farma.
1: Je, da. Mislim, ne mogu sad da ne izdvojim i tvoje dvije prekrasne mačke koje ovim putem pozdravljam i upozoravam da ću ih možda ukrasti jednom. Znači, ja sam više, mislim, ja znam da to više jesam cat person, ali mi koji volimo mačke, volimo i pse, nismo kao ovi što vole samo pse.
0: Da,
1: tako da. Meni to baš je uživancija. Znači, em radiš svijeće koje sam ja htjela, ja sam dugo htjela probati napraviti svijeću, ne znam zašto me to jako me privlači to da otapam vosak, jer ja mislim, ja sam u mojoj glavi ti to kao, a znala bi ja to. Onda kad sam krenula istraživati, vidjela sam da stvarno nije to sad samo otopi vosak i stavi miris.
0: Pa nije, da. Zato što zapravo tu je zapravo jako puno testiranja i zapravo morate se tu naći ono što vama paše. Mm-hmm. Ja sam nekako radila neću napraviti proizvod koji ni sama ne bi kupila. Znači, neću sad, ne znam, staviti nešto, joj, ma, to svi vole, ma, to ću tako raditi, ne, rekao, ono, dok ja nisam s tim zadovoljna, onda nema ništa ovoga. Tako da, idemo ponovo u testiranje, u proizvodnju i svašta nešto, jel?
1: Dobro, sad može neka, ako ima neka ekskluzivica, hoće biti ove godine još novih lica ili...
0: Pa, ove godine možda, evo, ekskluziva, pokušavam dobiti jedan miris koji me jako podsjeća na djetinstvo i na selo, a to je miris lipe. I nekako pokušavam njega dobiti, ne znam hoću uspjeti ovoga, ali taj miris, sad će lipa uskoro procvjetati, i taj miris kad osjetim, odmah me vrati kod bake na selo i ono na neke bezbrižne dane i on, baš bi mi bio dobar. To bi možda mogla biti li ja šokica, ali to ne znam.
1: Može.
0: Tako da, ovoga, svakako će nešto biti još ove godine. Ako ne sada, ovoga, u ovim nešto toplim mjesecima, svakako će biti nešto na jesen zimu.
1: Super. Hvala ti na ovom razgovoru i mi ćemo svakako na našim društvenim mrežama podijeliti i slike i tvoju stranicu, također kao i web shop, da mogu te ljudi pronaći što lakše. Hvala ti na vremenu, pozdravljam sve tvoje životinje i tebe i evo da nam češće dođeš u eter kad budu možda neke nove lije.
0: Pa evo, hvala vama na pozivu, a ti si svakako uvijek dobrodošla na kavu i na druženje sa ilijama i macama i psima, tako da evo, uvijek si dobrodošla.
1: Da, moja ljubav prema Osijeku i sada prema lijama se spojila, tako da morat ću prihvatiti ovaj poziv i doći uskoro.
0: Može. Evo, pa, nekad zabilježeno je, tako da držite za riječ.
1: Može. Evo, hvala ti i do idućeg puta. Čujemo se.
0: Ništa, hvala tebi, bog.
2: Kreativno i informativno, od A do 92. Fly boss walk jam nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot.

0: Ne.
1: Ma. Da.
0: Ne.
1: Da, da i da.
0: Ne.
1: Ma. Da.
0: Ne.
1: Da, da i da.
2: Samo 9-2.

0: Gasi Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.
1: U organizaciji Hrvatskog parastolnog teniskog saveza od 17. do 19. travnja održalo se 32. državno prvenstvo u parastolnom tenisu. Natjecanje je održano u hotelu Panorama u Prelogu. Sudionici su nastupili u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj kategoriji. Parastolno tenisači URIH-a ponovno su pokazali iznimnu kvalitetu sa 175 bodova i 20 osvojenih medalja. Uvjerljivo osvojili 23. naslov državnog prvaka uzastopno. Razlog tog uspjeha leži u sjajnim partijama koji su pružili predstavnici URIH-a. U kategoriji 3 najbolji je bio i naslov državnog prvaka obranio Nino Baša, član URIH-a pomeo konkurenciju u svojoj kategoriji. Najprije u skupini ostvario dvije pobjede protiv Vladimira Ivezića i Antonija Pepelića, te kao prvi prošao skupinu. U polufinalu Nino je sladao i Hasiba Alibegovića, u finalnom meću nadigrao i Dejana Nišandića iz Pule i obranio naslov državnog prvaka. Od URIH-ovaca je istaknuo se i Tomislav Špalj u kategoriji 4 koji je ostvarivši 3 pobjede bez izgubljenog seta došao do zlata i naslova prvaka države. U kategoriji 11 URIH-ovci su dominirali kako u muškoj, tako i u ženskoj kategoriji. U muškoj je prvak postao Martin Pandel, drugi je bio Filip Klafutirić, dok je treće mjesto osvojio Dino Mikrut.
0: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.

speaks righteous. Sister Cena says funky.

0: meni je ostalo u sjećanju ono razdoblje kad je supruga bila u bolnici prije poroda. Ona ta nekakva zbunjenost. Ok, ja sam sad kod kuće, sam sam kod kuće, čekam nešto, čekam jedan od najvećih, odnosno čekam najveći događaj u svom dosadašnjem životu, a ne mogu utjecati na to nikako. I onda me to jednostavno dovodilo do takvog nekog osjećaja, neću reći izgubljenosti, ali onako krajnje neke zbunjenosti.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne smije.

Kazališno-koncertna dvorana poziva vas na izvedbu jednog od najpoznatijih dijela sakralne glazbe, oratorija Mesija Đorđa Friedricha Händela. Nastupaju akademski zbor AUKOS i orkestar Camerata Pannonica pod ravnanjem profesorice doktorice Antoanete Radoća Jerković uz sudjelovanje istaknutih solista, sopranistice Anje Papa Peranović, mezzosopranistice Sofije Cingule, tenora Dušana Dakića i basa Berislava Jerkovića, te čembalista Ante Blaževića i orguljaša Sandora Balotinija. Koncert će se održati u Crkvi Presvetog Trojstva u nedjelju 3. svibnja s početkom u 19:30. Ulaz je slobodan.

0: i sokaka više ne ide.
1: Znaš, kad dogladniš usred sastanka, prije treninga u školi ili realno bilo kad. Sad zamisli da baš tad imaš snack koji je preukusan, prirodan i daje ti energiju za sljedećih nekoliko sati. A nema šta zamišljati, samo uzmi natibarice. Prirodne, zdrave i fine, do zadnjeg zaloga. Više provjerite na nutty.hr.

koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke. Kultura prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinje s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz punu zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: kad sam došao po njih u bolnicu, sestra je došla i onda mi je gurnula u ruke za motuljak. Nisam znao kako da ruke postavim uopće, da se onako stavio ukočeno na hodniku, što da ja sad radim.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne...

Želiš li se mijenjati za mjesto? Ne parkirajte automobile na mjestima predviđenim osobama s invaliditetom. Za društvo bez prepreka. Radio 92.

dok ćeš za mnom poći, vodit ću te na venčanje. Bacat će nam cvijeće sreće, rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav i skazanje stare, to je pjesma moja.

pjesmama rujna dina, osam tamburaša s Petrova radina. Tamburaši, svirajte mi tihe pisme od davnina, ja ću ljubit kose njene i polako

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

Stjepan Lice. Iz knjige Podsjetnik na dušu. A zašto nitko ne dolazi k meni? Kada netko, do koga nam je stalo, prođe mimo nas, a da nas ne primijeti, ne osjećamo se dobro. Ne osjećamo se dobro niti kada shvatimo da je netko, do koga nam je stalo, prošao mimo nas, a da ga mi nismo primijetili. Isto tako, ne osjećamo se dobro niti kada tek naknadno čujemo da se tako što dogodilo. Stalo nam je do toga da možemo prepoznati kako se naš život tiče drugih, osobito nama dragih, a ništa manje i mi volimo drugima pokazati kako se nas njihov život tiče. Bez toga u svome se životu lako možemo osjećati kao na ničijoj zemlji. Doživljavati bliskost i iskazivati bliskost nasušna je potreba svakog bića. Iskustvo da u drugome možemo naći odgovor na pitanje svoga života, kao i iskustvo da svojim životom možemo odgovoriti na pitanje pred kojim se netko zatekne, udomaćuje nas i u nama samima i među ljudima s kojima živimo. Važno nam je to i u prostorima životnih običnosti i u onome najosobnijem. Zbog toga nam mnogo znači ako se, kada nam ustreba, možemo obratiti dobrom liječniku, dobrom električaru ili automehaničaru, dobrom učitelju ili odvjetniku. I makoliko površni bili, teško da će nam se ikada dogoditi da se zabunimo kome se u kojoj životnoj potrebi trebamo obratiti. No kada nam postane jasno da nam oni koji su nam u određenoj životnoj potrebi dostupni ne mogu pomoći, zabrinemo se, pa i uspaničimo. Tada na sve moguće i nemoguće načine tražimo nekoga tko će nas izvesti iz životne neprilike u kojoj smo se zatekli. Istodobno nam se nerijetko događa da ne primjećujemo onoga tko je uvijek uz nas, onoga kome se uvijek i u svemu možemo obratiti. Bogu, koji mnogo bolje od nas poznaje naše teškoće i potrebe. Događa se da ga u svojoj užurbanosti ostavljamo po strani, te da mu se obraćamo tek kada dospijemo ili kada se jednostavno nemamo više kome obratiti. Sve dotle, kao da nas ne uznemiruje Isusovo pitanje, a zašto nitko ne dolazi k meni? Život bi nam bio mnogo jednostavniji i razgovjetniji, pa i mi bismo samima sebi bili mnogo bliži, kad bismo uvijek i kroz sve išli s Isusom. Kad bismo s njim zajedno prilazili k drugima, i sa svojim pitanjima i sa svojim odgovorima. Uistinu, mnogo bismo i sebi i drugima pomogli kada bismo sve što jesmo, sav svoj život, u svemu dijelili s Isusom. Kad bismo ga, kome god se obraćali, zamolili da nam i On pomogne zajedno s njima, da i njima pomogne, ali isto tako i kad bismo ga zamolili da uvijek bude s nama kada mi nastavimo prići ili pomoći drugima. Jer ne dođemo li prvo k Isusu, ne idemo li uvijek s njim, kako ćemo prepoznati put kojim nam valja ići? Bio je to tekst iz knjige Podsjetnik na dušu autora Stjepana Lice.

0: Radio 92. Vijesti.
1: Na 92 i ove nedjelje 3. svibanjskog Pupoljka, koliko dražesnog, vidjet ćemo i čuti u vijestima. Točno je 9 i ja sam Saša Drinić. Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Radio Tomislav Gol. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je uhićenje zbog lažnih dojava o bombama te poručio da takvo ponašanje nije prihvatljivo, kao i da će odgovor pravne države biti takav da počiniteljima to više neće padati na pamet. Ročnici na temeljnom vojnom osposobljavanju sudjelovali su u uvježbavanju transporta helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, priopćila je Ministarstvo obrane prenoseći dojmove ročnika kojima je to bilo jedinstveno i nezaboravno iskustvo. Povodom obilježavanja Dana sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu, danas u 11 sati Županijski centar 112 Slavonski Brod uključit će sirene na području našeg grada sa znakom prestanak opasnosti. U povodu Međunarodnog dana primalja, strukovna komora upozorava da je ovogodišnja globalna kampanja Svijetu nedostaje milijun primalja posebno relevantna za našu zemlju, koja se već suočava s izraženim nedostatkom toga kadra koji osigurava siguran i human porod. Dobitnica Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, hospitalizirana je u Iranu nakon katastrofalnog pogoršanja zdravlja, uključujući srčani udar, izjavila je zaklada kojom upravlja njezina obitelj. Niskobudžetni zrakoplovni prijevoznik u stečaju Spirit Airlines prestao je s radom i postao prva žrtva industrije povezane s ratom u Iranu, nakon što nije uspio osigurati podršku vjerovnika prema planu američke vlade za spašavanje tvrtke, sve zbog političkih odluka Donalda Trumpa. Iranski prijedlog koji je američki predsjednik za sad odbija otvorio bi Hormuški tjesan za plovidbu i okončao američku blokadu Irana, a pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio bi za kasnije, izjavio je visoki iranski dužnosnik. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump proglasio je kraj neprijateljstva s Iranom u pismu poslanom Kongresu nakon isteka ključnog pravnog roka za sukob. No vrlo brzo nakon toga u svom stilu rekao je da neće tražiti podršku Kongresa za nastavak rata s Iranom bez obzira na pravne okolnosti. Ministar rata Hexet pozvao se i na drugi dio zakona iz 73. koji predsjedniku daje 30 dana produljenja radi sigurnosti vojske pri povlačenju. A onda slijedi pravi spektakl. Donald Trump izjavio je da će se američka mornarica na povratku iz Irana obračunati s Kubom. Sada Kuba ima problema, ali prvo ćemo završiti jedno. Volim završiti posao. Na povratku od onoga što ćemo učiniti, na povratku iz Irana, dovešćemo jedan od naših velikih, možda nosač aviona, USS Abraham Lincoln, najveći na svijetu. Zaustavit će se 100 metara od obale, a oni će reći hvala vam puno, predajemo se, dodao je Trump. Američka je javnost odmah izrazila zabrinutost da bi se Sjedinjene Američke Države ove godine mogle uplesti u još jedan vojni sukob, ali kao da Trumpa to zanima. Visoki iranski vojni dužnosnik izjavio da je vrlo moguće obnavljanje sukoba s SAD-om nakon što je Donald Trump odbacio najnoviji mirovni prijedlog iz Teherana, dokazi su pokazali da se Amerika ne drži nikakvih obećanja ili sporazuma, rekao je brigadni general Jafar Asadi, glasnogovornik iranskog vojnog stožera, u izjavi koje su prenijele iranske novinske agencije. Za kraj dodajmo samo da je Bijela kuća na platformi X jučer objavila najbizarni video u kojem američki predsjednik neprekidno izgovara riječ pobjeda punih sat vremena. U opisu objave stoji poruka: predsjednik govori pobjeda 1 sat, ne može stati, neće stati, uz napomenu koja dodatno naglašava koliko je ovo bolest. Američko ministarstvo obrane povlači 5000 vojnika iz Njemačke usred sukoba između predsjednika Amerike i njemačkog kancelara Friedricha Merca oko rata s Iranom. Odluka dolazi dan nakon što je Donald Trump kritizirao Merca, koji je sugerirao da su Sjedinjene Države ponižene od strane iranskih pregovarača. Ukrajinska je vojska pogodila neke od najnaprednijih ruskih borbenih zrakoplova duboko unutar ruskog teritorija, ciljajući nevidljive lovce pete generacije Su-57 i bombarder Su-34 u regiji Čeljabinsk, otprilike 1700 km od ukrajinske granice. Napad se dogodio 25. travnja, objavio je ukrajinski glavni stožer, koji nije otkrio metodu napada niti potvrdio točan broj oštećenih zrakoplova. Dužnosnici su izjavili da je pogođeno nekoliko Su-57-ica i jedna Su-34. Sport. U prvome dvoboju 33. kola Supersport HNL-a nogometaši Dinama, novi hrvatski prvaci, ostvarili su novu pobjedu u gostima, su sladili Goricu s 2-1. Derbiju Začelja nogometaši Vukovara 91. kao domaćini na Osječkom gradskom vrtu sladali su konkurenta za ispadanje Osijek s 1-0 i tako produbili nadu u ostanak u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Danas se igraju dva dvoboja, prvi u kojem se sastoju Lokomotiva i Rijeka, prenosi drugi program Hrvatske televizije, ali i Max Sport od 16 sati. Od 18.45 na polju doigraju Hajduk i Varaždin. Kolo sutra u 18 sati zaključuju Istra 1961 i Slaven Belupo. Sve prijenose potražite na Max Sport. Naša ženska košarkaška ekipa Broda na Savi jučer je

0: Radio 92.
1: Od New Yorka do Nove Kapele. Od Washingtona do Vrpolja. Od San Francisca do Slavonskog Broda. Ja sam Jerry Grčević i radio valovima preko ošena šaljem 92 pozdrava Slavonska. Slušajte emisiju Što god šokački.
2: Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Drage slušateljice, dragi slušatelji, u današnjoj emisiji poslušajte razgovor s Klarom Tuličić i Ana Marijom Grgurević o portalu Odvor.hr, o očuvanju tradicije i običaja, identitetu, kako mladi mogu podržati i raditi na održavanju vrijednosti, pa o povratku ljudi u Hrvatsku, o budućnosti sela, ali i o mnogim drugim temama. Razgovor je vodila Lucija Grgurević.
4: Dobro jutro, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Što god šokački. Riječ je o volonterskom projektu koji je trenutno na pauzi, ali zahvaljujući promociji putem portala za mala odvoračka sela, čuli su ljudi diljem Hrvatske. Uz Klaru i Ana Mariju danas ćemo doznati neke od načina kojima se mala slavonska sela mogu promovirati i kako živjeti stare, zaboravljene priče. Ana Marija i Klara, dobro nam došle.
5: Hvala. Hvala.
4: Projekt Odvor.hr nastoji želje za očuvanjem sela i njihove priče. Vaš rad privukao je pažnju mnogih. Što vas je potaknulo da pokrenete ovaj projekt?
5: Prije svega, Odvorci su skupina od 9 sela smještenih na obroncima Dilj Gore i protežu se kroz 3 općine i 2 županije, što je zapravo jako zanimljiv, između ostalog i geografski fenomen i sociokulturni fenomen, i bez obzira što su oni tako rascjepkani, raštrkani po brdima, najmanje selo ima nekih 20-30 stanovnika, najveće ima oko 150, i zapravo oni, koliko god su različiti i svako na svoj način jedinstveni, oni dalje su ujedinjeni, imaju te nekakve zajedničke priče, sličan odnos prema radu, prema obitelji, prema susjedima, zajedništvu, prijateljstvu i tako dalje. Mislim da kad smo pokrenuli projekt, vidjeli smo da ima puno zanimljivih priča, jako jedinstvenih priča. Takve priče u gradu se neće čuti, neće se čuti u nekim drugim dijelovima Hrvatske, nego isključivo na tom malom području, i zaključili smo, bilo bi dobro da neko pokrene neki projekt kojim se mogu zabilježiti te priče. I tu nam je pala ideja portala na pamet. Istovremeno, kako su to mala sela, mladi, srednjoškolci, osnovnoškolci, studenti iz tih sela možda ni nemaju toliko prilike za neki osobni razvoj kao što ljudi ili mladi u gradu imaju. I onda smo htjeli zapravo i mladima istovremeno dati edukacije iz novinarstva, fotografije, videografije, dizajna, zapravo puna edukacija kako bi oni se mogli osobno razvijati i doprinositi zajednici kroz upravo ovo bilježenje priča. I tako nekako smo krenuli s tim projektom da bi se vrlo brzo razvio u nekakvu ozbiljnu promociju, ne samo pisanje članaka, nego izrada novina, izrada merch.

0: merchandise-a, odnosno recimo promotivnih artikala kao što su majice, dijelili smo razglednice i tako dalje. Stvarno puno smo promotivnih aktivnosti napisali, da smo ne jednom nego dva i više puta bili na HRT-u, u nacionalnim medijima, u lokalnim medijima, i stvarno mislim da su tu priču mnogi, mnogi prepoznali i da priču brojnih drugih malih slavonskih sela možda se prepoznati uz nekakve, naravno, određene suvremene tehnike, recimo to tako.
1: Danas se način života brzo mijenja, a sela polako nestaju, tradicija se sve manje prenosi. Stoga nam možeš reći zašto je važno sačuvati identitet i običaje sela.
0: Identitet je ono što mi jesmo. I naravno, ako uzmemo recimo pojedinca, tijekom godina taj identitet evoluira, mijenja se, oblikuje se u nešto drugo s novim spoznajama, s novim prijateljstvima itd. Ali i dalje postoji ono što je nekada bilo. Mi smo i dalje, imamo onaj dio ili ona saznanja koje smo kao desetogodišnjaci spoznali. Da nemamo ta saznanja kao kad smo bili 10 godina, pa 15 godina, pa 20 godina itd. Mi ne bi bili osobe koje smo danas. Sve to kroz nas nekako u prošlosti oblikovala. I vjerujem da isto tako i sa selima, s identitetom zajednice. Dakle, ta zajednica ima nekakvu prošlost zbog koje je takva kakva je danas. I ta prošlost se ne može odbaciti, koliko god možda neki žele biti jako suvremeni i tako dalje. Tako bih rekla nekako da je jednako važno čuvati identitet zajednice, jer to je ono što nas je oblikovalo da budemo onakvi kakvi smo danas.
1: Portal donosi priče i uspomene starijih generacija. Stoga nam možeš reći kako portal pomaže u očuvanju tradicija i tih priča.
0: Portal pomaže u očuvanju prije svega što ostane pisani trag. Osim toga, kroz portal mi smo sustavno obilazili starije ljude, obilazili smo poljoprivrednike, između ostalog svećenike, državni arhiv, sve smo obilazili kako bismo sustavno mogli zabilježiti te priče, ne samo ono rekla kazala, usmenom predajom i tako dalje. Znači, sve ono što bi nekome baka ispričala u tajnosti, mi smo nastojali to zabilježiti. I to je prvi korak. Onda drugi korak, ono što smo napravili je da smo napravili nekakve možda video zapise u kojima smo te priče ispričali, pa na posljedku i novine koje smo podijelili diljem odvoračkih sela, za to smo stvarno dobili jako, jako pozitivne povratne informacije.
1: Mladi su ključni za budućnost sela. Njihovo sudjelovanje je vrlo važno, stoga nam možeš reći kako se mogu mladi uključiti u ovakve projekte, ne samo u portal Odvorci.hr, već općenito.
0: Mislim da sve treba početi možda iz nekakvih udruga, odnosno takve inicijative najčešće krenu od nekakvih udruga ili malih lokalnih inicijativa, pa ako mladi predlažem da budu možda sami inicijatori takvih stvari, ako imaju nekakvo društvo, kolege, prijatelje koji imaju možda taj nekakav skup vještina koje su potrebne za, u ovom slučaju kod nas portal, ali kod njih je možda za nekakvu organizaciju događanja ili snimanje video zapisa i slično. Dakle, ako sami ne mogu biti inicijatori, neka pogledaju koje udruge možda rade nekakve aktivnosti u njihovoj lokalnoj zajednici, dijele li oni nekakve vrijednosti svoje s tim udrugama, želje za jednake ciljeve i ambicije. Ako da, neka se priključe i daju svoj doprinos. Sigurna sam da gotovo 95% udruga raduje se da netko s takvom željom za napretkom i s inicijativom dolazi kod njih.
1: Tehnologija danas ima veliku ulogu u promociji. Sve više ljudi koriste digitalne sadržaje. I sami smo vidjeli da smo snimili 360 video Odvorci.hr. Stoga nam možeš reći koliko digitalni sadržaj pomaže u promociji sela.
0: Da, apsolutno, što se tiče digitalnih alata, bez njih više stvarno ništa ne može. I to ne više kao sad u zadnjih dvije godine, nego vjerujem u zadnjih 10 do 15 godina, ako ne i više. Oni su nam omogućili da, osim sam portal je na neki način digitalni alat, da se za odvrce čuje puno dalje od odvoraca. Imali smo javljanja iz Njemačke, iz Australije, iz Irske, doslovno ispadne sa svih krajeva svijeta, i osim toga što saznaju za to što radimo, za to što smo, za priče koje smo ispričali slično, oni također osjećaju možda i nekakav dio zajedništva, i kroz portal smo mi na neki način oformili neku zajednicu oko odvoraca. U tom kontekstu mislim da su digitalni kanali važni, kao što kažem, prije svega da bi se ostvarili ciljevi koje želimo izvan lokalne zajednice, ali drugo da bi se potaknulo to nekakvo zajedništvo, jer projekt koji ima nekakvu zajednicu iza sebe definitivno puno dulje, puno više može ostvariti nego projekt koji nema nekakvu zajednicu, nego samo možda nekakve površne pristupe.
1: Mnoga sela suočavaju se sa iseljavanjem. Ljudi dolaze u potrazi za boljim životom. Pa smatraš li može li ovaj projekt pomoći ljudima da ostanu ili da se nekim slučajem vrate?
0: Mislim da definitivno može, ali ne nužno da ćemo mi biti pod navodnicima krivci da se neko vrati ili da ostane tamo, ali definitivno ljudi osjećaju puno veći ponos prema tome, prema svom selu, prema zajednici u kojoj žive, nego što su imali prije recimo pokretanja portala ili općenito kad govorimo o sličnim projektima. Tako da u tom kontekstu ponosniji su, ali istovremeno puno više ljudi i dozna za takva sela. Recimo kada su bila, kada je bila odvoračka večer, onda su nas ljudi na ulici zaustavljali i mi smo prvi put ovdje, dajte nam recite gdje da se parkiramo. Tako da i oni koji tek doznaju, mislim da se stvara pomalo interes i raspituju se ljudi o recimo kupnji kuća tamo, kupnji vikendica i slično, i kako bi se naravno potaknuo dodatni život u tim selima.
1: Smatraš li za ljude koji se doseljavaju iz inozemstva da bi se prije doselili u selo ili u grad?
0: Što se tiče ljudi iz inozemstva, vjerujem da oni najradije bi izabrali selo, da se vrati na selo, jer u inozemstvu najčešće i budu u gradu. Ali to naravno i ovisi od osobe do osobe. Mislim, ako gledamo sada i u Hrvatskoj situaciju, sve više ljudi iz Zagreba kupuje, ne znam, posjede oko Karlovca, u Gorskom Kotaru, naravno i u Slavoniji, na moru i tako dalje, žele pobjeći ne samo iz Zagreba, nego općenito iz gradova, žele naći nekakav mir, čišći zrak, manje buke, sigurnije okruženje za djecu, općenito ugodnije okruženje za život, i to najčešće nalaze na selima. Tako da definitivno, bilo da dolaze iz inozemstva ili iz gradova, ljudi često u zadnje vrijeme biraju upravo život na selima ili boravak na selima.
1: Svaki projekt ima svoje izazove. Put do uspjeha nije uvijek lagan. Koji su ti bili najveći izazovi u vašem radu?
0: Pa ovaj projekt zapravo, mislim, da je najveći izazov s tim što je volonterski projekt. Mi zahvaljujemo se prije svega općini Sibinj, jer je podržala ovaj projekt putem kroz rad s udrugama, ali na kraju krajeva djevojke koje pišu za portal, fantastično, imamo zapravo i dečke nove koji su na portalu, svi su jako angažirani, jako animirani, zainteresirani za to, ali na kraju krajeva oni su ili na fakultetu ili u školi i ne mogu se toliko posvetiti tome. Na kraju krajeva ja imam i svoj posao i također ovo sam volonterski vodila, i to je na kraju kao i uvijek pada se na jedan izazov da budu novci, kako to napraviti održivim. Puno vremena odlazi na projekt, a mi nitko nije kompenziran za to. U smislu, vi ne možete ostaviti naravno školu, ja ne mogu ostaviti posao jer to je ono što mi daje kruh, pa tu se nalazi to prvo kršenje s vremenom, recimo to tako, odnosno prioritetima u što ćemo uložiti vrijeme. A na kraju krajeva i nekada je teško jednostavno ljudima objasniti koliko posla ide iza toga, i onda iako mi imamo stalno podršku ljudi, imam osjećaj da nekada olako shvaćaju koliko se trudimo da bi to sve funkcioniralo, kao što je vjerojatno i za svaki projekt, pogotovo na selima.
1: I sama si rekla kako portali prenose naše priče, događaje u odvorcima i slično. Sela imaju potencijal za razvoj turizma i očuvanje zajedništva. Može li se kroz ovakve projekte razvijati turizam i povezati zajednice?
0: Vjerujem da može, zato što na kraju krajeva za turizam je potrebna zajednica, potrebno je prihvaćanje stanovništva, potrebna je nekakva infrastruktura da turist koji dođe ima gdje pojesti, popiti, otići u trgovinu, vidjeti nekakve atrakcije ili u ovom slučaju u odvorcima boraviti u prirodi. I zajednica je prva ta koja će možda ponuditi hranu kroz svoje recimo OPG. Dok kada turisti dođu, oni upravo na taj način ostavljaju svoj novac, ako imaju naravno kupovnu moć, ostavit će novac, možda će kupiti domaće kobasice, domaći sir ili vino ili nešto sasvim treće, možda će platiti nekakve najam kvadova ili ture kvadovima i slično, i time će oni obogatiti, tako što ostave svoj novac, lokalnu zajednicu. Sada naravno to je i do same lokalne zajednice i lokalne samouprave da to razvijaju na jedan pametni strateški način, jer definitivno ima potencijala i sad je važno samo kako se to komunicira.
1: Kroz ovaj cijeli razgovor govorimo o budućnosti sela i o njihovim današnjim odlukama i idejama. Kako ti vidiš budućnost sela, te koji su tvoji sljedeći planovi?
0: Po meni budućnost sela je svjetla, zato što stvarno sve više ljudi bira boravak i život na selu. Malo mi je žao, pogotovo recimo kad govorimo o malim selima, po kako niskim cijenama se nekretnine prodaju, dok u gradu te su ono cifre do 10 puta veće. A recimo ja na selu vidim puno veću vrijednost nego u gradu. Mislim, to je moja osobna perspektiva. Ali, kao što kažem, zbog takvih stvari što ima ljudi koji dalje žele boraviti na selu, budućnost je svjetla i kroz ovakve projekte, kada je lokalna zajednica ponosna na mjesto gdje žive, to definitivno može značiti samo nešto dobro.
1: Evo, Klara, hvala ti na tvojim odgovorima na naša pitanja. A sada ćemo porazgovarati sa Anom Marijom.
0: Hvala.
1: Ozoračke reporterke okupljaju mlade koje žele očuvati priče i život svog kraja. S nama je Ana Marija, koja je također dio ekipe i aktivno sudjeluje u projektu. Dobar dan, Ana Marija.
2: Dobar dan.
1: Kako si se uključila u Ozoračke reporterke te što te motiviralo?
2: Pa evo, zapravo ideju za portal mi je predstavila Klara i u samom početku nisam ni imala skroz jasnu sliku toga čime ćemo se sve baviti i što ćemo sve raditi, ali potaknula me upravo ta ljubav prema odvorcima, jer to je i moj rodni kraj, te me to zapravo i motiviralo da krenem i vidim čime ćemo se sve baviti.
1: A mladi danas često, poput tvojih generacija, imaju drugačiji pogled na selo nego neke starije generacije. Neki ga vide kao mjesto bez puno prilika. Pa nam možeš reći kako ti gledaš na život na selu i na nekakav ovakav projekt?
2: I sama sam zapravo odrasla na selu i kao i ostali srednjoškolci, bila sam mišljenja da selo nosi puno manje prilika, da djeca sa sela ne mogu jednako uspjeti kao i ona iz grada. I mislim i dalje da je istina da imamo manje prilika, ali evo vidimo na našem primjeru da prilike mogu doći i da možemo puno toga postići, ali opet mislim da i prednost takvih projekata na selima, to da nisu toliko česti i zapravo mislim da privuku više pažnje i zanimanja ljudi, te da tu u samom startu imamo puno podrške i mogućnosti za uspjeh.
1: Projekt je sigurno donio puno novih iskustava. Što si naučila sudjelovanjem u ovom projektu i kako ti to sve doprinijelo u daljem školovanju?
2: Da, mislim da mi je sudjelovanje na portalu donijelo dosta novih iskustava i novog znanja. Mislim da sam jako razvila vještinu pisanja i samog govora zapravo i komunikacije s ljudima, između ostalog.
1: I sama si rekla da si srednjoškolka, stoga me zanima kako okolina reagira na ono što radiš, posebno tvoja škola i tvoji vršnjaci.
2: Pa okolina uglavnom ima pozitivne reakcije i svi su puni podrške i zapravo potpore. Svima je zanimljivo to što dijelimo priče zapravo iz tako jednog manjeg mjesta, manjeg kraja. I svi cijene što zapravo dijelimo tu tradiciju našeg slavonskog kraja koji općenito nije često promoviran.
1: A kako u školi reagiraju na to? Pitaju li te šta o tome?
2: Upravo je portal često korišten kao dobar primjer širenja svijesti o ljepoti seoskih krajeva. Evo, baš neki dan smo na satu sociologije radili ruralnu sociologiju i profesorica se sjetila našeg portala i iskoristila to kao primjer gdje mi kao mladi ljudi širimo priče i sve ljepote tog kraja i zapravo ne dopuštamo da te sve tradicije i običaji izumru, već zapravo upravo suprotno, trudimo se da što veći broj ljudi čuje o tome i zapravo možda da potaknemo nekoga na zanimanje za taj kraj.
1: Kao što si i sama rekla i navela primjer iz sociologije, škola i ovakvi projekti mogu biti povezani. Učenje ne mora biti samo iz knjige, već možeš izlaziti na terene, fotografirati, intervjuirati i slično. Pomaže li ti ovakva iskustva u školi i možeš li ih povezati s nastavom?
2: Pa mislim da definitivno pomažu, zato što upravo mislim da dosta nadopunjuju znanje koje stečem u školi, jer u školi sve što učimo, učimo nekako kroz teoriju, to što si rekla iz knjige, a na portalu sve što radimo, radimo kroz praksu i tu onda nadopunjujemo svo teoretsko znanje koje smo stekli u školi. Mislim da nam je rad na portalu dosta doprinio u tome kako se odnosimo prema zadacima koje dobivamo u školi. Mislim da smo dosta razvili to neko kritičko promišljanje i zapravo snalaženje, što sigurno doprinosi svemu što susrećemo u školi. Samo to pisanje nam sigurno pomaže u radu na satu hrvatskog jezika. Sve što istražujemo može nam pomoći eto i u satovima sociologije, povijesti ili slično.
1: Mladi poput tebe mogu biti, a jesu, puno važni za budućnost sela. Njihove ideje i energija puno znače. Stoga, što bi preporučila drugim mladima i da li bi im preporučila da se uključe u slične projekte?
2: Znamo da je glavni razlog toga što sela izumiru upravo to što je na tim područjima većinom zastupljeno starije stanovništvo, te onda na nama mladima ostaje da to ne dopustimo, već da svako svojim doprinosom pomogne očuvanju svega toga. A evo, mi smo to odlučili pokušati napraviti portalom. Mislim da svatko ko želi i tko ima neku ideju kako može doprinijeti toj zajednici treba pokušati. Pa evo, ako je to pisanje na portalu, mislim da je to stvarno jako dobar način promoviranja ovih seoskih krajeva i ja sam jako sretna što sam dio cijele ove priče. I mislim da je svakome ko će se ovim baviti i koji se bavi, će puno pomoći, ne samo u tom području, već zapravo u svemu što će susresti u životu. Mislim da iskustva koje smo ovdje stekli možemo iskoristiti u različitim područjima.
1: Evo, Ana Marija, zahvaljujem ti se na tvojim odgovorima na pitanjima i izdvojenom vremenu.
2: Nema na čemu, hvala vama.
1: Dragi slušatelji, vi uživajte u ostatku programa uz Radio 92.
3: Radio 92.
4: Od New Yorka do Nove Kapele. Od Washingtona do Vrpolja. Od San Francisca do Slavonskog Broda. Ja sam Jerry Grčević i radio valovima preko ošena šaljem 92 pozdrava Slavonska. Slušajte emisiju Što god šokački.
5: Ova emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Danas, drage slušateljice i slušatelji, pretežno sunčano, danju toplo, vjetar većinom slab, u Dalmaciji neki buri, najviša dnevna temperatura između 22 i čak 26 stupnjeva, znači vrlo toplo. Vrijeme će i dalje povoljno djelovati na organizam čovjeka, većina osoba će se osjećati dobro, no metropati i kronični bolesnici mogu osjećati pojačan umor zbog iznad prosječno visokih temperatura zraka. Savjetuje se dodatan odmor tijekom dana, lagana prehrana, boravak na otvorenom uz primjereno odjevanje i korištenje zaštite od UV zračenja.

0: chiedeva.
1: Per radio deve essere va.
2: Vam izvješće iz HAK-a, kaže tijekom dana diljem Hrvatske vozit će se uz povoljne vremenske uvjete, no povećana gustoća prometa očekuje se na gradskim cestama, obilaznicama, na svim važnijim prometnim pravcima u smjeru mora, moguće su zastoji vožnje u kolonama, osobito u zonama radova, odmorišta, naplata tunela, na prilazima turističkim središtima, a dulja čekanja u putničkom prometu očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom, u pomorskom prometu. Očekuju se poteškoće. Hrvatski autoklub Radio D2 želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Get it off.

koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke. Kultura, prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura, prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

0: dok je još bila trudna žena, 100 puta rekla, ne znaš ti što tebe čeka. Ja sam govorio, pa što čeka? Ne, što to nas čeka, da, ali stvarno nisam znao što nas čeka.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se...

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz punu zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Radio 92.
1: Ne dirajte mi ravnicu.
0: Zlatne žice tamburice na 92.

obzirom da će se 7. svibnja održati 26. tamburaški memorijal Hrvoja Majića u čast prerano preminulom primašu tamburaškog sastava Zlatni Dukati Hrvoju Majiću, u današnjoj emisiji donosimo glazbu tog kultnog tamburaškog sastava. Zlatni Dukati su poznati hrvatski tamburaški sastav koji je ostavio velik trag u narodnoj glazbi. Osnovani su u Slavoniji, njeguju tradicionalni slavonski glazbeni izričaj. Njihove pjesme često govore o ljubavi, ravnici i slavonskom načinu života. Sastav je stekao popularnost tijekom 90. godina, poznati su po bogatom zvuku tamburice i višeglasnom pjevanju. Jedna od njihovih najpoznatijih pjesama je ime naše emisije Ne dirajte mi ravnicu. Kroz svoju karijeru objavili su brojne albume i hitove, a njihova glazba često se izvodi na svadbama i narodnim veseljima. Ne moramo vam stvarno puno pričati i najavljivati Zlatne Dukate. Vjerujemo, ako volite tamburašku glazbu, da znate i volite njih. Danas su isto tako važan dio glazbene scene kod nas i mnoge pjesme su postale evergreeni, a vi danas uživajte u najdražim hitovima najboljih hrvatskih tamburaša Zlatnih Dukata.

došao Đurđe dan. Svi se momci oženili, a ja ostao sam. Došlo cvijeće i proljeće, došao Đurđe dan. Svi se momci oženili, a ja

star je, pa se bojim da mu srce ne pukne. Ako ga na sajmu otac prisretne, star je, pa se bojim da mu srce

čordaš, siroče iz drugog rata, omalen čovjek vedri očiju. Čopori svinja, vatrica tinja, savske bare,

paša, nestalo s njima i posljednjeg čordaša. Umro je Andra onako tiho, kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, po kojemu duši, a bije veći nego bi čovjek.

0: Radio 92.
1: Ne dirajte mi ravnicu.
0: Zlatne žice tamburice na 92.

0: dok je još bila trudna, žena 100 puta rekla, ne znaš ti što tebe čeka. Ja sam govorio, pa kao što, pa što čeka? Ne, što to nas čeka, da, ali stvarno nisam znao što nas čeka.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne...

CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.

Znaš ono kad dogladniš usred sastanka, prije treninga, u školi ili realno bilo kad. Sad zamisli da baš tad imaš snack koji je preukusan, prirodan i daje ti energiju za sljedećih nekoliko sati. A nema šta zamišljati, samo uzmi Nati barice. Prirodne, zdrave i fine, do zadnjeg zaloga. Više provjerite na nutty.hr.

0: To ja volim.
1: Emisija Volim brod. Oda gradu koji plovi uzvodno, a ne nizvodno.
2: Prošli tjedan se u kući Tambore održala uvodna konferencija projekta Impuls stvaranja. Projekt Impuls stvaranja provodi se u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga inkluzivne usluge u ustanova u kulturi Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt će provoditi Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda u iduća 24 mjeseca u partnerstvu s Društvom multiple skleroze Brodsko-posavske županije i gradom Slavonskim Brodom, a financiran je u 100% intenzitetu potpore u iznosu od 190.047 € i 18 centi. Više detalja nam je rekla ravnateljica galerije Romana Tekić.
3: Evo, kroz projekt ćemo dakle zadovoljiti dva specifična cilja projekta. Prvi je, dakle, s njim projekt starta, 4 edukacije za stručne djelatnike galerije umjetnina grada Slavonskog Broda, odnosno za nas 5 kustosa, kako bi nas, dakle, voditelji radionice osnažili i educirali za rad sa ranjivim skupinama projekta Impuls stvaranja, to su djeca, dakle, do 18 godina, mladi od 19 do 30 godina, osobe starije životne dobi, 55 plus godina i osobe sa invaliditetom. Prvu edukaciju smo već proveli ovih dana. Edukaciju je vodili su naši partneri Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije, naravno za rad sa osobama s invaliditetom, o kojem oni itekako dobro znaju, jer, dakle, promoviraju inkluzivnost, dakle, i uključivost i univerzalni dizajn, dakle, koji uključuju i osobe s invaliditetom već godinama. Osim tog specifičnog cilja 1, imamo i specifični cilj 2, to je, dakle, provedba 13 kulturno-umjetničkih radionica za ranjive skupine koje će pružiti mogućnost stvaranja i kreativnog izražavanja za ukupno 100 korisnika i koje će rezultirati malim umjetničkim djelima polaznika.
4: I evo, rekli ste, imali ste već jednu radionicu, što ste zapravo naučili?
3: Pa naučili smo zapravo da, kao prvo, da imamo dosta znanja o radu sa osobama s invaliditetom koje smo stekli kroz neke naše prijašnje projekte, ali isto tako da ima stvari koje nismo do sada naučili. Naučili smo, dakle, da osim ovih arhitektonskih prilagodbi prostora koje su kod nas, dakle, u ustanovi u naše 4 objekta relativno zadovoljavajuće, dakle, uvijek postoji prostora za napredak. Isto tako treba i sadržajno prilagoditi i stalni postav i povremene izložbe, barem koliko je to moguće, različitim skupinama osoba s invaliditetom. Dakle, posebne prilagodbe su za slijepe korisnike, posebne za gluhe, posebne za korisnike sa intelektualnim poteškoćama, tako da svakako ćemo nastojati u idućem periodu, dakle, barem neka od tih saznanja primijeniti i na naše projekte, bile to radionice ili prilagodbe stalnog postava i tako dalje. Nešto smo već započeli kroz prijašnje projekte, ali evo, dakle, postoji i dalje potreba i naša je dužnost zapravo prilagoditi i ostale sadržaje osobama s invaliditetom kako bi na kraju krajeva bili inkluzivni i kako bi svi mogli uživati u kulturi.
5: Tema radionica?
3: Tema radionica su, dakle, od kiparske, grafički dizajn, radionica stripa, alternativni fotografski proces, radionica fotografije, radiodrame, filmska radionica, radionica suvremene interpretacije zidnjaka, scenska, glazbeno-scenska, ne znam sad da li sam ih nabrojala svih 13, ali zaista smo pokrili široko područje zapravo tih nekakvih kulturnih i umjetničkih programa, ali isto tako teme radionica bit će ne svima, ali dakle, takve da ispoštujemo i ova horizontalna načela, dakle, Europske unije, svakako načelo zelene i digitalne, dakle, transformacije, jel? Isto tako načelo inkluzivnosti, odnosno nediskriminacije osoba sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i tako dalje. Osim ovih radionica, dakle, imat ćemo i nekakve popratne sadržaje, kao što su tribine, dakle, na kojima ćemo pričati o nekakvim lokalnim ekološkim problemima, zagađenom zraku, rješavanju nekakvih, da kažem, ekoloških problema koji pate stanovnike Slavonskog Broda i okolice, tako, dakle, na temu rodne ravnopravnosti i tako dalje. Dakle, sve ove aktualne teme društvene pokušat ćemo pokriti barem djelomično kroz temu radionice.
2: U ime grada obratio se i pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti Ivan Holik.
0: Evo, danas smo svi se okupili da bi predstavili projekt Impuls stvaranja galerije umjetnina, ali ne trebamo zaboraviti na kazališnu koncertnu dvoranu koja isto tako je u sklopu istog Europskog socijalnog fonda plus dobila značajna sredstva kako bi razvijali inkluzivne usluge u području kulture. Vidjeli smo evo danas na predstavljanju predstavnici niza naših velikih udruga, ja bih tako za stvarno velikih udruga kao što je Lokomoto, kao što je Društvo Multiple, koji su nekako predvodnice rada sa djecom i s mladima, ali i osobama s invaliditetom. Na tragu toga vidimo da ovaj projekt će ponuditi jedan skup radionica ne samo iz područja kulture, nego stvarno jedan široki repertoar koji će doprinijeti jačem uključivanju osoba s invaliditetom u društveni život grada Slavonskog Broda. Kao što sam rekao na predstavljanju, nadam se da završetkom ovog projekta neće stati, nego da će to biti samo jedan otvoreni put ka daljem razvijanju drugih inkluzivnih usluga.
2: Partner na projektu je i Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije. Predsjednik društva Željko Pudić pozdravlja ovakve projekte te dodaje.
5: Definitivno kvalitetan projekt, ne samo osoba. Koja problematika postoji kod samog pristupa kulturnog sadržaja i mogućnosti dolaska na kulturne sadržaje.
6: I tu njima motivacija. Mnogi misle da ako zbog svog invaliditeta, teškoće ili nekakve ograničenosti ne mogu prići, ne mogu nešto vidjeti, doživjeti, jer to se njima prilika da upravo sami sebe demantiraju i da nešto dožive, da ne uče.
5: Definitivno, svakom je to interesu. Vi kada dođete negdje, govorimo sad o motoričnim temima, ako nemate pristup samo tom, samo to je izložbi ili bilo kojem kulturnom sadržaju, šta treba reći? Vi ste odmah drugi rang, nekakav, tako ljudi smatraju,

0: teškoćama u razvoju, koji su potrebni spektra autizma, koji su problemi kada im se može samo omogućiti nešto da vide i koncertima nešto što se može napraviti da to se omogući. To nisu veliki zahvat da se to napravi. To vrlo lako napraviti uz vrlo malu mogućnost da ti se može pristupiti toj nekakvoj kulturnoj izvedbi, da se može prikazati, da se može pokazati. Uz razumnu prilagodbu vrlo lako je moguće da svi vide to što bi želeli vidjeti.
1: Znači najvažnija volja i znanje.
0: Uvijek je najbitnije volja. Kada ima volje, nije to velika barijera da se to sve riješi. Samo je bitna volja, znanje već postoji, samo se raspitate i evo sve dobro.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz punu zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 € od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Radio 92.
1: Vijesti.
2: 15. sati, hvala što ste uz 92. Ovo su vijesti vašeg omiljenog radija. Ja sam Saša Drinić, uredio ih je Tomislav Gol. Danas je tužna obljetnica, dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Od prošle godine, 3. svibnja, spomendan je u Republici Hrvatskoj. Do 3. svibnja 1992. poginulo je 16 osoba, od toga 6 male djece. Ranjeno je 60 ljudi, od toga ih je 30 teško. Bombardirani su gotovo svi vrtići i škole u našem gradu. Ukupno je tijekom rata u Slavonskom Brodu stradalo 28 djevojčica i dječaka. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da bi bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek mogao biti već idući tjedan izručen Hrvatskoj iz Kazahstana, ne bude li uložio žalbu i ako se predate, izvijestio da državno odvjetništvo prima jako puno kaznenih prijava u brojnim sportskim savezima. Studenti Zagrebačkog sveučilišta, njih oko 30.000, značajan su dio hrvatskog turizma i prije nego postanu studenti, već kao maturanti, mogu i raditi preko student servisa i zaraditi za početak studiranja, rekao je ravnatelj Studentskog centra Zagreb Mario Župan. Ročnici na temeljnom vojnom osposobljavanju sudjelovali su u uvježbavanju transporta helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, priopćilo je Ministarstvo obrane, prenoseći i dojmove ročnika, kojima je to bilo jedinstveno i nezaboravno iskustvo. U povodu Međunarodnog dana primalja, strukovna komora upozorava da je ovogodišnja globalna kampanja Svijetu nedostaje milijun primalja posebno relevantna za našu zemlju, koja se već suočava s izraženim nedostatkom toga kadra koji osigurava siguran i human porod. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi hospitalizirana je u Iranu nakon katastrofalnog pogoršanja zdravlja, uključujući srčani udar, izjavila je zaklada kojom upravlja njezina obitelj. Iranski prijedlog koji američki predsjednik Trump za sad odbija otvorio bi Hormuški tjesan za plovidbu i okončao američku blokadu Irana, a pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio bi za kasnije, izjavio je visoki iranski dužnosnik. Vrlo je moguće obnavljanje sukoba s Amerikom, rekao je dužnosnik nakon što je Trump odbacio najnoviji mirovni prijedlog iz Teherana. Dokazi su pokazali da se Sjedinjene Države ne drže nikakvih obećanja ili sporazuma, rekao je brigadni general Jafar Asadi, glasnogovornik iranskog vojnog stožera, u izjavi koju su prenijele iranske novinske agencije. Američki je predsjednik rekao da će broj vojnika u Njemačkoj smanjiti za daleko više od 5000, dok se odnosi transatlantskih partnera pogoršavaju zbog rata na Bliskom istoku, javlja AFP. Amerika se danas nalazi na 6 mjeseci od odlučujućih parlamentarnih izbora na kojima će Amerikanci odlučiti o nastavku drugog mandata Donalda Trumpa nakon 2 godine koje su već duboko promijenile zemlju, javlja AFP. Ankete su pokopale Donalda Trumpa koji je postigao rekordne razine nezadovoljstva u Americi. Napadi na zdravstvene objekte i djelatnike nastavili su se unatoč rezoluciji Ujedinjenih naroda o njihovoj zaštiti u oružanim sukobima usvojenoj prije 10 godina, upozorila je organizacija Liječnici bez granica, javlja njemačka agencija DPA. Od veljače 2022. Zapad je stotinama odluka pokušao odrezati Rusiju od globalnih financijskih tokova. Ona se prilagodila, reorganizirala i nastavila. Ne radi se o propustima u provedbi, već o sustavu toliko razgranatom i duboko ukorijenjenom u globalnu trgovinu da ga je nemoguće isključiti bez izazivanja svjetskog ekonomskog potresa. Nema sankcija za Rusiju o kojima toliko priča. Ukrajinska je vojska pogodila neke od najnaprednijih ruskih borbenih zrakoplova duboko unutar ruskog teritorija, ciljajući nevidljive lovce 5. generacije Su-57 i bombarder Su-34 u regiji Čeljabinsk, otprilike 1700 km od ukrajinske granice. Napad se dogodio 25. prošlog mjeseca, objavio je ukrajinski glavni stožer, koji nije otkrio metodu napada, niti potvrdio točan broj oštećenih zrakoplova. Dužnosnici su izjavili da je pogođeno nekoliko Su-57, jedna Su-34. Uznemirujuće scene stigle su iz Beograda. Točno u 8 sati i 41 minutu prekinut je program na svim televizijama. 3 godine nakon jednog od najtežih zločina u novijoj povijesti regije, Beograd se danas prisjeća žrtvama masakra u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara, u kojem je 3. svibnja 2023. 13-godišnjak ubio 9 djece i školskog zaštitara. U prvom medvoboju 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Dinama, novi hrvatski prvaci, ostvarili su novu pobjedu. U gostima su splazili Goricu 2-1. Derbi od začelja dvoboju istoga kola, nogometaši Vukovara 91. kao domaćini na Osječkom gradskom vrtu splazili su konkurenta za ispadanje Osijek 1-0 i tako probudili nadu u ostanak u najelitnijem hrvatskom nogometnom razredu. Danas se igraju 2 dvoboja, prvi u kojem se sastoju Lokomotiva i Rijeka, prenosi drugi program Hrvatske televizije od 16 sati. Od 18.45 na polju doigraju Hajduk i Varaždin. Kolo sutra u 18 sati zaključuju Istra 1961 i Slaven Belupo. Sve prijenose potražite na Max Sportu. Naša ženska košarkaška ekipa Broda na Savi jučer je u sportskoj dvorani Vijuš odigrala prvi play-off susret polufinala za prvakinje Hrvatske. Trešnjevka je pobijedila 62-55. Zagrebčanke su bile bolje i slabe. Grad Slavonski Brod nastavlja s plesnim večerima za umirovljenike. Nova plesna večer održit će se danas od 19 do 21 sat u mjesnom odboru naselja Andrije Hebranga u Osječkoj ulici 24. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se i ovoga puta tamburaški sastav Evergreen, a ulaz je naravno slobodan. Večeras će plesati i bolidi Formula 1 na stazi u Majamiju, a početak utrke pomaknut je na 19 sati zbog najavljenih nepogoda u meteorološkom smislu za područje Majamija. Posebna emisija na RTL-u, Formula na RTL-u, starta sat vremena ranije, točno u 18. Dnevnik RTL-a pogledajte u 21 sat. Hrvatske predstavnice na Euroviziji grupa Lelek doputovale su u Beč i odradile prvu probu za pjesmu Andromeda. Djevojke su u Austriji započele svoju dvotjednu eurovizijsku avanturu, a nakon prve probe na pozornici, dojmovi objavljeni na službenim eurovizijskim stranicama iznimno su pozitivni. Komentar je sve rekao. Moćan nastup koji ostavlja bez daha. Sunčano i danju toplo, navečer na zapadu zemlje, mjestimice, umjerena oblaka, najviša dnevna temperatura između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

0: zvijezda koja sija, Radio 92.
1: Čelnici zelenih u Europskom parlamentu su rekli kako hrvatska vlada ne ulaže dovoljno u solarnu energiju. Hrvatska vlada ne ulaže dovoljno u iskorištavanje sunčeve energije, tvrde su predsjednici kluba zastupnika zelenih u Europskom parlamentu i naglašavaju da će prijelaz na obnovljive izvore energije prevenirati buduće energetske krize i prekinuti energetsku ovisnost Europske unije koja je ponovno došla do izražaja sa ratom u Iranu.
0: EU zvijezda koja sija, Radio 92.

koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke. Kultura, prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura, prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

0: žena je uvijek u pravu i kad nije u pravu, ona je u pravu. Reci joj da je u pravu. Nebitno šta, pogotovo ako je žena trudna ili ako je mlada majka u pitanju.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva demografije i useljeništva.

0: u susret CMC festivalu Vodice 2026. CMC festival u Vodicama i ove godine pretvara obalu u središte domaće glazbene scene. Brojna poznata imena ponovno stižu na istu pozornicu, a Vodice će 12. i 13. lipnja živjeti u ritmu publike, dobre energije i novih hitova koji će tek osvojiti eter. Mi vam donosimo još svježih imena izvođača koji će zasjeti na pozornici u prvom redu do mora. Boris Novković, jedan od najpopularnijih regionalnih kantautora u Vodice, stiže s remiksom jednog od svojih najvećih hitova Kuda idu izgubljene djevojke, odnosno Tamara. Pjesma nastala 1986. godine, tako je doživjela suvremeni crossover u suradnji s mladim trap izvođačem Emanuelom Burićem Mančem, i to u novom aranžmanu za koji je zaslužan Miro Buljan.
1: Pa nisam očekivao, iako imamo saznanja da je ta pjesma u treningu jako dobro prolazi i da je pjesma prihvaćena najviše od strane mladih od 18 do 25 godina, što je fantastično za nekoga u mojim godinama da uspije dobiti najmlađu publiku. I postigli smo ono što smo htjeli, da približimo Tamaru, sam refren Tamare, a ovo sve oko tog refrena je nešto moderno, da kroz to približimo njima i da udahnemo jedan novi život u tu pjesmu i u mene.
0: U prepunoj dvorani Sava centra Boris Novković nedavno je održao koncert koji će se još dugo prepričavati. Bila je to večer u kojoj je zajedno s publikom proslavio impresivnih 40 godina svoje glazbene karijere.
1: Kad osjetiš tu neku energiju, kad se pogledaš malo u prošlost i sve ono što si prošao u životu i kad dobiješ taj feedback od ljudi, onda zaista morate to dotaknuti u dubinu tvog bića. I bila je to jedna kruna, kruna moje karijere, i novi jedan početak, najava jednog novog početka, i mislim da imamo sada jedan dobar vremenski period da napravimo jedan novi krug u odnosu na ovih 80-ih, 90-ih, 2000-ih sada. Možda ima prostora za jedan novi krug u karijeri i da još dam što mi je suđeno od ozgo i da dam još publici i ljudima puno od sebe.
0: A dio te energije Boris će donijeti u Vodice 12. i 13. lipnja. Moje posivine su

0: Na pozornicu CMC festivala ove godine stižu Željko Krušlin Kruška i Latino s novom pjesmom u kojoj poručuju samo s tobom. Željko Krušlin Kruška.
1: To je jedna nova pjesma koja je uvijek u duhu ljubavi, nade i vjere da samo to, kad sve propadne, da će to ostati.
0: Festivalska pozornica i ove godine okuplja različite glazbene priče, a ova priča dolazi s posebnom toplinom, što će publika u Vodicama bez sumnje prepoznati.
1: Ne zna se što je bolje, da li klopa, da li smještaj, da li zabava, provod, druženje s kolegama, super je, super je.
0: Vodička publika zasigurno se zaželjela Kruške i njegovog Latina, a njihov povratak na festivalsku pozornicu bit će prava prilika za ludi provod.
2: O

0: Oni su najpopularniji ljubavnici u regiji. A na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama bit će pijani od ljubavi, u prenesenom značenju, jer je to naslov njihove nove pjesme koju će ondje premijerno izvesti, Mario Regelja.
1: Ove godine smo se odlučili na pjesmu naziva Pijani od ljubavi. Mislim da je čak i dosta prigodna pjesma, odnosno naslov pjesme za sve ovo što nas dolje čeka. Znamo i sami da ono što je nama glazbenicima i izvođačima dolje i najbitnije je taj provod i evo druženje sa kolegama, već je sad počelo. Čim smo se vidjeli, stvarno neke ljude nismo dugo vidjeli i evo iskoristit ćemo sigurno i ovog puta evo priliku da se lijepo izabavimo i provedemo i podružimo sa kolegama.
0: Naziv pjesme već najavljuje vrhunski parti, a u Vodicama takva atmosfera tijekom festivala nikad ne izostaje.
1: Ljudi su najbitniji kao i u svakom gradu na svijetu, naravno lijepi grad, predivno more, sigurno će biti lijepo vrijeme, sunčano, tako da uopće ne sumnjam da to neće poslužiti, ali ipak ono najbitnije od svega je ta toplina što domaćih ljudi, što evo ljudi, dragih kolega evo, koji dođu taj vikend dolje u Vodice.
0: A sudeći po najavi, Vodice će i ove godine biti pravo mjesto za sve koji žele biti pijani od ljubavi i dobre glazbe.
2: Gdje si mi

0: Vladimir Kočiš Zec. U Vodicama će publici poručiti još jednu šansu daj mi, a s obzirom na njegov dugogodišnji uspjeh na domaćoj sceni, teško da će ga itko odbiti.
1: Ja sam pisao glazbu, Rus Miroslav D. Rus je napisao stihove, Tomica Modrić aranžman, evo, pjesma koja se evo, u mjesec dana i lijepo drži na hrvatski top 100.
0: Premda nije planirao festivalske nastupe, Zec je na kraju ipak popustio. Pozornici CMC festivala nije mogao reći ne.
1: Premda sam ja prije par godina decidirano rekao da više nikada nikakve festivale neću ići, evo, pogasio sam svoje obećanje. Prekršio sam obećanje da neću, ali evo.
0: Zec Vodice uvijek rado posjeti, a ta ljubav traje još od tinejdžerskih dana.
1: Pa, Vodice znam je od svoje 17. godine kad sam prvi put bio. Tu negdje je bilo, baš sam se neki dan prisjetio. A to je grad koji je evo, doživio toliki veliki procvat od uređenja, od infrastrukture, od ljepota priroda ostaje. To je bitno i uvijek volim doći u Vodice. Bez obzira je li festival ili koncert i tako dalje.

0: CMC Festival ove godine slavi 18. rođendan, a to je idealna prilika da se izvođači prisjete svog ulaska u punoljetstvo i kako su proslavili taj veliki dan. Mario Regelja iz Ljubavnika.
1: Veselo, znam da se slavilo, a slavilo se sigurno 5-6 dana. To je ono što čekaš ono, cijeli život, ko klinac, ono, cijelu srednju školu. Ovoga, u principu, evo, to isto ćemo prenijeti i ove godine dolje na sam festival. 18. godina festivala, ono, velika stvar, evo, čestitam ovom prilikom Croatia Records na tome.
0: Željko Krušlin Kruška.
2: Pa, po hrpu novih obaveza koje sam dobio u životu. Naime, postaješ u mnogo stvari po nekakvim društvenim kriterijama, moraš postati ozbiljan. Dobioš pravo glasa, pa smiješ auto voziti i tako. Pa to su neke stvari po kojima pamtim. Ali, kad malo bolje promislim, zapravo život je što ideš dalje, sve više kompliciraniji. I pamtim po jednoj svojoj zamisli, a to je da ću zapravo iz puberteta izaći tek negdje u 70. godini. Pa evo, sad sam na pragu izlaska iz puberteta.
0: Vladimir Kočiš Zec.
3: 18. rođendan, to je bio, znači, svibanj. Mislim da sam već onda svirao u grupi Biseri, to je moj bio prvi bend, i tamo negdje na terenu. Znam da smo bili na jednoj ljetnoj turneji, znači posle, u 6. mjesecu, spustili malo po Jadranskoj obali i znam samo da ta turneja baš nije bila uspješna, ali to je bilo to upravo proslava mog rođendana, tu negdje u to doba.
0: Ovogodišnji izvođači otkrili su nam i kako bi po njima trebao izgledati ovogodišnji CMC rođendanski party. Mario Regelja iz Ljubavnika.
1: Pa kao što i priliči 18. rođendanu. Sad, znači, sad se ne trebamo skrivati od ničega. Znači, dok nisi punoljetan, onda se sakrivaš zbog ono, puno stvari. Biće sigurno opušteno, biće sigurno lijepo, veselo, raspjevano i to je ono najbitnije.
0: Željko Krušlin Kruška.
2: Ja bi od svih izvođača koji budu tamo, a koji su zadužili hrvatsku glazbu, koji su zadužili hrvatsku kulturu, dali da izvedu, ne mora to biti velika količina ljudi i izvođača, ali ne znam, njih desetak po jedno, dve, tri pjesme. Jedan šarolik i jedan presjek bi napravio 18-godišnjeg ovoga festivalskog druženja.
0: Vladimir Kočiš Zec.
3: Obično CNC party su poznati po svojoj raskošnosti, dobre vibri, znači dobre vibracije, lijepim druženjima, demonstriranju snage ovih mladih koji mogu ostati do 4-5 ujutro na partiju, dok ćemo se mi vjerojatno stari pokupiti ranije u krevet.
0: Svi ljubitelji dobre zabave ovog lipnja stižu u Vodice, gdje će se uz brojne izvođače slaviti veliki 18. rođendan CMC festivala. Ususret CMC festivalu Vodice 2026.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

vas ne napušta. Zaboravite na manjak energije, stigao je najmoćniji magnezij do sad, Natural Wealth 5 magnezij. Jedinstven na tržištu objedinjuje 5 različitih oblika magnezija u jednoj kapsuli, uz 5 puta veću iskoristivost za energiju, zdravlje mišića i živčanog sustava. Natural Wealth 5 magnezij, tijelu po volji, 5 puta bolji.

Želiš li se mijenjati za mjesto? Ne parkirajte automobile na mjestima predviđenim osobama s invaliditetom. Za društvo bez prepreka. Radio 92.

0: žena je uvijek u pravu i kad nije u pravu, ona je u pravu. Reci joj da je u pravu. Nebitno šta, pogotovo ako je žena trudna ili ako je mlada majka u pitanju.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva demografije i useljeništva.

CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.

0: kad sam došao po njih u bolnicu, sestra je došla i onda mi je gurnula u ruke za motuljak. Nisam znao kako da ruke postavim uopće, da se onako stavio ukočeno na hodniku, što da ja sad radim.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne smije.

0: Kako starimo, naše tijelo prolazi kroz mnoge izazove. Oksidativni stres, upale i stanične promjene koje utječu na zdravlje. No jeste li znali da konoplja može igrati ključnu ulogu u usporavanju tog procesa? Kanabinoidi poput CBD-a i THC-a djeluju na naš endokanabinoidni sustav smanjujući upale i oksidativni stres. Njihova interakcija s receptorima CB1 i CB2 pomaže u obnovi ravnoteže tijela, dok antioksidativna svojstva čuvaju zdravlje stanica. Zdravlje mozga. Istraživanja pokazuju da niske doze THC-a potiču neurogenezu i štite od kognitivnog opadanja. Upale. Kanabinoidi smanjuju inflamaciju starenja i pomažu u očuvanju zglobova i srca. Prirodna terapija poput konoplje kombinira znanost i prirodu za očuvanje vaše vitalnosti i dugovječnosti. Saznajte više na našoj web stranici i pridružite se pokretu koji zagovara zdravlje i ravnotežu.
1: Sve detalje provjerite na web stranici kali.hr ili putem korisničke potpore na broj 095 849 4507.

Želiš li se mijenjati za mjesto? Ne parkirajte automobile na mjestima predviđenim osobama s invaliditetom. Za društvo bez prepreka. Radio 92.

0: Crna slonjač, lampa, knjiga. Knjiški noviteti i preporuke na 92, nedjeljom u 18. Knjige preporuča i o njima razgovara Saša Drinić.
1: Dobar vam dan, drage dame i gospode, i dobrodošli u još jednu lampu, knjigu i naslonjač, ili kako ćete već iskombinirati pojmove. Bitno da je na kraju knjiga i da ćemo svi zajedno uživati. Valja se čuvati od sunca i svih ovih meteotoplotnih nepogoda koje će nam doći sljedeći tjedan, a mislim da je u nekom kutku hladovine najbolje se zapravo zabaviti knjigom, ili još pogotovo ako imate više slobodnog vremena nego u ostatku godine, onda valja dobro poslušati ovo što ćemo danas preporučiti. Budite uz 92. Danas pričamo o knjizi Čuvarica priča, Sally Page. Jenny se ne sjeća što ju je potaknulo da počne skupljati svoju zbirku životnih priča. Možda pogled na isječke života iz autobusa kojim se vozila na posao, ili neki djelić razgovora koji je načula čistači umivaonik. Još davno, dok bi brisala prašinu u dnevnom boravku ili odleživala hladnjak u tuđim kućama, primijetila je da ljudi pričaju svoje priče. One su često neočekivane, kad su zabavne i privlačne, nekad su natopljene kajanjem, nekad slave život. Jenny misli da joj ljudi možda pripovijedaju svoje priče jer ona u njih vjeruje. Kada počne čistiti za gospođu B, osobujnu gospođu u svojim 90-ima, upoznaje nekoga koga zanima njezina priča. No, Jenny postavlja vrlo jasnu granicu. Ona je čuvarica priča, nema vlastitu, barem ne onu koju je spremna podijeliti s drugima. Ali gospođa B, pametna je žena, svjesna da Janice nešto krije. Naposljetku, nemamo li svi neku priču? Čuvarica priča, prozni je prvijenac britanske spisateljice Sally Page. Roman o snazi pripovijedanja, o krivnji i ljudskoj naravi, promptno je osvojio čitatelje i vrhove top ljestvica najprodavanijih knjiga. Možda i vi, ako ste više slušač nego pripovjedač vlastite priče i na svoja pleća primate i u svoj slušni mehanizam primate tuđe priče, uz ovu knjigu Sally Page otkrijete da i vi možda imate zanimljivu priču i potražite nekoga tko će ju čuti. Slušajte 92, mi osluškujemo vaše potrebe i zato uvijek reagiramo nedjeljom u ovom terminu. To je ukoričena reakcija, a u ostatku tjedna sve druge vrste naših reakcija, jer radimo samo za vas.
0: Naslonjač, lampa, knjiga. Knjiški noviteti i preporuke na 92, nedjeljom u 18. Knjige preporuča i o njima razgovara Saša Drinić.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz punu zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Misli. Misli. Misli iz Biblije. Tijekom Drugoga svjetskog rata, princ od Walesa posjetio je malu bolnicu u Engleskoj, gdje su brižno njegovali 36 teško ranjenih ratnih veterana. Gotovo svi su zapravo umirali, neki sporije, a neki brže, s mnogo težim ozljedama. Princ je zastao pored svakog kreveta, rukovao se i progovorio nekoliko riječi utjehe. Nakon što je posjetio 29 nesretnika, njegovi su ga vodiči usmjerili prema izlaznim vratima, ali se on okrenuo i rekao: "Koliko sam razumio, ovdje biste trebali imati 36 ranjenika. Vidio sam ih samo 29. Gdje su ostala sedmorica?" Sestre su mu pažljivo objasnile da su ostali ranjenici u tako teškom stanju da je za njega bolje da ih ne vidi. Ali je princ inzistirao. Odveli su ga u posebnu prostoriju. Nakon što je završio posjet, opet su ga poveli prema izlazu. "Ali čekajte malo," opet je progovorio. "Ovdje leži 6 ljudi, gdje je posljednji?" Sestre su nastojale uvjeriti ga kako toga posljednjeg ranjenika nitko ne obilazi i da je on u izuzetno teškom stanju. Zamorile su princa da nikako ne ulazi tamo. Ali on ipak otvorio vrata male sobe. I tamo je u krvi ležalo biće koje više nije sličilo čovjeku. Princ je stajao bez riječi, potpuno blijeda lica. A onda, dok su mu iz obraze klizile suze, plemić se sagnuo i nježno poljubio umirućeg junaka. Bio je to dirljivi, divan prizor svima prisutnima koji su nam mogli posvjedočiti o tome.
1: Bog je učinio nešto što bi svim ljudima na svijetu trebalo potaći da suze klisnu niz obraze. Najprije veličanstvo neba se sagnulo i dotaklo otpaloga čovjeka okupanoga u vlastitoj krvi i ranjenoga na smrt od grijeha. Što više, Bog je osobno u liku Isusa Krista skinuo to svoje veličanstvo i ušao u borbu na smrt za nas. On je osobno postao ranjeni i krvavi junak izobličen od boli, da bismo vi i ja postali njegovi kraljevski sinovi i kćeri, prinčevi i princeze. Nije želio odbaciti ni jednog od nas, ma koliko bili nedostojni. Ta nam je ljubav vratila dostojanstvo.
0: Priča se da je pjesnik poput Longfellowa napisao pjesmu na bezvrijednom listu papira i učinio ga vrijednim 6000 dolara. To je genij. Poznato nam je i da je multimilijunaš Rockefeller mogao napisati svoje ime na običnome papiru, te ga tako učinio dokumentom vrijednim milijune. Kažu da je to moć kapitala.
1: Novac je opet kada na komadu metala kovačnica utisne lik svojega vladara i taj materijal tada dobije vrijednost. Umijeće je kada mehaničar od materijala male vrijednosti svojim trudom i znanjem napravi stroj ili dio stroja mnogo veće vrijednosti.
0: Cijenjeni su umjetnici iz povijesti znali za malo novca kupiti platno, naslikati svoje misli na njega i učiniti ga vrijednim poput zlata. To je umjetnost.
1: Ali samo je Bog u stanju uzeti grešni život koji smo mi ljudi obezvrijedili, oprati ga u krvi žrtve Isusa Krista, staviti u njega Svetoga Duha i učiniti ga blagoslovom svijetu. To je spasenje. I to je dar za koji se ne morate pitati čime ste ga zaslužili. Jer čak iako to ne znate, vi ste svakako vrijedni u Isusu Kristu.

vas ne napušta. Zaboravite na manjak energije, stigao je najmoćniji magnezij do sad, Natural Wealth 5 magnezij. Jedinstveno tržište objedinjuje 5 različitih oblika magnezija u jednoj kapsuli, uz 5 puta veću iskoristivost za energiju, zdravlje mišića i živčanog sustava. Natural Wealth 5 magnezij, tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: You. Misli. Misli. Misli iz Biblije. Mladić je nakon burne noći s društvom u rano jutro izišao prošetati plažom i razbistriti misli. Mislio je da će biti posve sam. Ali ubrzo ugledao jednog starijeg gospodina kako šeta samim rubom mora. Dok ga je tako promatrao, stari se sagnuo, podigao nešto i to bacio daleko u more. Zatim je malo koračao i opet uzeo nešto s pjeska te bacio u more. Mladić je postao radoznao. Malo je ubrzao da bi potom potrčao glumeći kako se bezazleno bavi jutarnjim trčanjem. Mladić je ubrzo bio u blizini staroga gospodina, još uvijek ne shvaćajući što on to radi. Radoznalost je pobjedila. Prišao je i upitao: "Oprostite, što vi to radite?" "Evo, spašavam živote ovih morskih zvijezda. Bura ih je sinoć pobacala po obali. Za pola sata će se pojaviti sunce i one će uginuti od sušenja. Zato ih skupljam i bacam natrag u more." Mladić se začudio, a onda dodao: "Gospodine, zar ne vidite da se pred vama nalazi 14 kilometara plaže i bar nekoliko tisuća morskih zvijezda koje je bura izbacila prošle noći? Što ćete izmijeniti time što prije izlaska sunca uspijete u more vratiti njih nekoliko?" Stari je još jednom zakoračio, sagnuo se, uzeo jednu zvijezdu i zamahnuvši svom snagom bacio je u more. Onda se okrenuo mladiću i odgovorio: "Pa, sinko, mislim da sam nešto izmijenio u životu, bar ove jedne zvijezde."
1: Isus je jednom prigodom ispričao: "Doista, kao kad ono čovjek polazeći na put dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednom mu dade 5 talenata, drugome 2, a trećemu 1, svakome po njegovoj sposobnosti, i otputova. Pritom je želio poručiti kako je Bog svakoga od nas obdario nečim čime možemo sudjelovati u životu ljudskog društva. Ali zašto različitom mjerom, pitaćete se? Zar nismo svi jednaki u Božjim očima? Nisu li naši glasovi ravnopravni na državnim ili lokalnim izborima? Istina je. Ali kada dođu u pitanje naše sposobnosti, tada smo vrlo različiti. Bog nas jednostavno nije načinio jednakima. Postoje neki koji su dobili 5, jer s time mogu raditi, a neki samo 1, jer im je to dovoljno. Dok je netko obilno nadaren govorničkim i intelektualnim sposobnostima, s druge strane ne mora biti prijateljska i gostoljubiva osoba. Ali zato netko tko je skroman u izražavanju i slaboga obrazovanja može biti itekako topao domaćin i odličan prijatelj."
0: Ovdje je stoga vrlo važno upamtiti da je u Isusovoj priči svaki od slugu dobio po nešto. Nitko nije ostao bez povjerenoga mu posla, bez talenta. Vi možda niste osoba koja ima 5 talenata, ali svakako imate bar 1. Svi mi imamo. Samo izgleda na svijetu mnogo više onih koji imaju po 1 ili 2 nego onih s 5 talenata. No sve to nije važno kao činjenica da nam je povjeren posao od Boga. Sada, dok imamo priliku, trebamo vrijedno raditi za naše bližnje, a ne samo za sebe. Na način koji nam je svojstven, Bogom dan. Pitate se što je to i kako vi, obični ljudi, možete nešto učiniti. Sjetite se staroga gospodina iz naše priče. On je znao da nije nikako mogao od smrti pod suncem spasiti tisuće morskih zvijezda, ali zato u određenom vremenu koje je imao, išao i činio dobro onim zvijezdama do kojih je stigao.
1: I vi možete već danas imati priliku u svome krugu u kojemu se krećete raditi nešto što će doprinijeti sveukupnoj kvaliteti čovječanstva. Možda pravite dobar domaći kruh s crnim brašnom. Zašto ga ne biste podijelili s nekim kome je to potrebno, ili bar ljude naučite praviti takav zdrav kruh? Možda je nekome potrebno pričuvati djecu dok teško radi za svoju obitelj, a vi baš imate dovoljno vremena i ljubavi za djecu. Ili ste prošli kroz teško razdoblje koje je sada iza vas, ali zato netko drugi silno treba vaš savjet. Razmislite koliko postoji mogućnosti da uložite ono čime vas je Bog obdario. Sigurno nećete izmijeniti svijet, kao što to nije mislila ni majka Tereza, dok je povijala rane svojemu prvom bolesniku kojega je njegovala, ali ćete svakako doprinijeti nečijem dobru, pa možda čak i spasiti živote.

0: Radio 92.
1: Pidžama. Večernji program za djecu uz našu bajkopričalicu.
2: Djevojčica sa šibicama. Jednom davno, jedne hladne noći, jedna mala i jako siromašna djevojčica hodala je mračnom ulicom. Bila je novogodišnja noć, večer prije nove godine i padao je snijeg. Mala djevojčica je bila toliko siromašna da nije imala ni kapu, ni šal, a ni cipele. Iz kuće je krenula u majčinim papučama, ali one su bile prevelike za njenu malu nogu, pa ih je izgubila dok je u strahu pretrčavala preko ceste kako bi izbjegla da ju pogazi kočija. Djevojčica je tako bosonoga hodala gradom i prodavala šibice. Nosila ih je u svojoj staroj pregači, a jednu je kutiju držala u ruci nudeći je prolaznicima. Danas nije uspjela prodati ni jednu jedinu kutiju. Bilo joj je strah vratiti se kući bez jedne prodane kutije, pa je nastavila lutiti gradom, nadajući se da će što prije nešto prodati i zaraditi koji novčić. Djevojčica je bila sva pokisla i promrzla od hladnoće. Snijeg je padao po njoj, ali hladnoću nije ni osjećala jer je glad bila jača. Cijeli dan nije ništa jela, a činilo se da ni neće tako uskoro. Hodajući gradom, mirisala je hladan zrak, ispunjen mirisima pečenja koji su se posvuda širili. Na staru godinu mnogi su pekli guske, a zbog mirisa pečenog mesa, djevojčica je bila sve gladnija i gladnija. Uskoro je došla do zavjetrine između dvije kuće i tamo se stisnula pokušavši ugrijati svoje promrzle nošice. Još uvijek se nije usudila ići kući jer je znala da će joj otac šibati jer nije ništa zaradila. Uostalom, ni u kući gdje je živjela nije bilo ništa toplije. Živjela je u potkrovlju gdje je stalno bio propuh, a hladan zrak ulazio je kroz rupe u krovu, iako su ih začepili krpama i slamom. Hladni prsti su joj se posve ukočili. Pomislila je kako bi bilo lijepo zapaliti jednu šibicu, da se može barem malo ugrijati uz vatru. Izvadila je šibicu i kresnula ju o zid. Topli plamen zasvjetlio je pred njom. Postavila je prste oko plamička i onda primijetila kako gori neobičnim plamenom. Djevojčici se učinilo da u svjetlosti na zidu vidi veliku peć i vatru koja je gorjela i grijala sve oko sebe. Oduševljena, ispružila je noge i približila peće da ih ugrije, ali onda se šibica ugasila, a peć je nestala. Djevojčica je ostala u hladnoj uličici s izgorjelom šibicom u rukama. Odlučila je zapaliti još jednu. Ovaj put nije vidjela samo veliku peć, već cijelu veliku i toplu prostoriju. Nasred sobe stajao je veliki stol, lijepo namješten, s velikim bijelim stolnjakom i finim posuđem od porculana. Stol je bio prepun fine hrane, ali djevojčici za oko prvo zapela velika i sočna pečena guska. Kada je djevojčica posegnula za njom, šibica se ugasila i prekrasan prizor je nestao. Brže bolje, djevojčica je zapalila još jednu šibicu, nadajući se da će ponovo vidjeti gusku, no ovaj put djevojčica je u svjetlosti vidjela veliku, raskošno okićenu jelku. Bila je to najljepša jelka koju je ikad vidjela. Na njoj je gorjelo tisuće lampica, ali kada je djevojčica ispružila ruku da ih dotirne, šibica se ugasila. Ali ovoga puta svječice nisu nestale. Pretvorili su se u sjajne zvijezdice koje su se počele dizati visoko na nebo, tvoreći čaroban prizor. Djevojčica je očarano gledala u zvijezde i primijetila kako je jedna pala, ostavivši za sobom jasan trag. Djevojčica se prenula i pomislila kako je neko u ovom trenutku umro. Jer kada je bila mala, njena je dobra baka rekla da kad zvijezda pada, to znači da nečija duša putuje na nebo. Djevojčica je zapalila novu šibicu, a u svjetlosti plamena prikazala se njena baka. Iznenađena, djevojčica je povikala za bakom. Počela je plakati i moliti svoju bakicu da ju povede sa sobom na nebo. Znala je da će baka nestati čim šibica izgori do kraja, pa je zapalila i preostale šibice samo kako je draga baka ne bi nestala kao što je nestala peć, guska i prekrasna okićena jelka. Šibice su jarko gorjele, a u vatri se jasno vidjela njena baka kao da stoji pred njom. Došla je do djevojčice i podigla je u svoje naručje, pa poletila visoko na nebo u mjesto gdje nema hladnoće ni gladi. Nakon što je svanulo hladno i vedro novogodišnje jutro, prolaznici su u malom prolazu između kuća vidjeli djevojčicu crvenih obraza i s velikim osmijehom na licu. Djevojčica je sjedila naslonjena na zid, a kada su joj se približili, vidjeli su da je umrla. Njeno tijelo se smrzlo, a oko njega su stajale rasute i zgorjele šibice. Prolaznicima je bilo žao djevojčice. Pomislili su kako se jadna djevojčica samo htjela ugrijati tim šibicama, ali nisu znali koliko je lijepih stvari ona vidjela tu noć, kao ni to da je otišla sa svojom bakom na jedno ljepše mjesto. Čića Mića, gotova je priča.
0: Radio 92.
1: Pidžama. Večernji program za djecu uz našu bajkopričalicu.

Pripremite se za večer pravog roka, jer Goran Bare i Majke stižu u Osijek. 25. rujna donose atmosferu koju ne želite propustiti. Svoje ulaznice potražite na upad.hr.

Čitao sam negdje da će najveći trend u gastronomiji sljedeće godine biti hrana koja izaziva nostalgiju, u koju svakako spadaju čokolada i drugi slatkiši. No lijepa sjećanja potiče i nešto što ne samo da ne deblja, nego da pače, sagorijeva kalorije, a to je ples uz dobru staru svima znanu muziku. Zato sljedećih pola sata budite i slobodno zaplešite uz svoj radio. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

znam kako je The Soul Sound Band došao do Šigešica, no nema sumnje da se ova pjesma u originalu zove Sailor's Lament i da su je prvi 1970. godine snimili Creedence Clearwater Revival, u narodu poznati kao Creedence.

Srećko Zubak. U jednoj naftalini slušali smo istu ovu pjesmu u prepjevu Karla Metikoša. Tad smo čuli i Bob Dylanov original iz 63. a sad ćemo čuti kako su taj jedan od najvećih protestnih antiratnih songova u povijesti otpjevali Peter, Paul and Mary.

Znaš ono kad dogladniš usred sastanka, prije treninga, u školi ili realno bilo kad. Sad zamisli da baš tad imaš snack koji je preukusan, prirodan i daje ti energiju za sljedećih nekoliko sati. A nema šta zamišljati, samo uzmi Nati barice. Prirodne, zdrave i fine, do zadnjeg zaloga. Više provjerite na nutty.hr.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Harris Pilton sa svojim Kalifa dabom i dalje rastura. Novi singl zove se Blackout Radio, a Harris uvijek sam najbolje opišao kako je singlu riječ. Kalifa dub oslobađaju treći prijenos iz post-apokaliptičnog dub svemira, ukorijenjeni u klasičnoj dub znanosti, ali mutirani kroz balkanske etno duhove, punk prkos, industrijski pritisak i mentalnu silu. Kalifa dub i dalje zvuči kao nitko drugi na globalnoj underground sceni. Ovo nije revivalizam, ovo je evolucija kroz vatru. Blackout Radio stoji kao upozorenje i oružje. Glazba za one koji slušaju između signala, za preživjele sound sistema, za plesače u mraku, u eri buke, Kalifa dub gase struju i emitiraju istinu glasnije nego ikad.

0: music.
1: Osječki producent i DJ minimalist u svom klasičnom drum and bass stilu odlučio remiksirati singl Raste na mapi. Inače, minimalist je na sceni prisutan još od 2012. godine i jedan je od najznačajnijih osječkih DJ-a.

Da je album objavljen na Tajvanu su postali takve zvijezde da su ih čuvali naoruženi zaštitari jer su ih obožavatelji tretirali kao svojevremeno Beatles. Dogma, Land of Utopia. I možda još jedan podatak koji bi vas mogao zanimati, pročitajte si na portalu Klubska scena HR odličan intervju sa Damjanom Oldridom.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: Bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Willkommen, bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito duši republike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
4: Welcome.

Nema pojma je li Gloria projekt ili je u pitanju neka Gloria koja je izuzetno kreativna i pisuje pjesmu, tekst i produkciju pjesme Lola, a stvara odličan vocal house. Navodno dolazi iz Slovenije i siguran sam da ćemo još čuti za Gloriju jer to sve skupa zvuči vrlo obećavajuće. Ova prva stvar Lola najavljena je rečenicom, a Lola kaže kad logika umre i razum nestane, ostaje samo ovaj osjećaj.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Ja se uvijek čudim ko pura dreko kad vidim koliko su neki muzičari popularni i pitan se zašto. Buba Corelli ima novi single, navodno prvi nakon nekih 5 godina, a da je i dalje jedan od najpopularnijih govori podatak da su samo na YouTube ljudi poslušali ovu stvar gotovo 3 milijuna puta u svega 3 dana od ovdje.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Pjesma Kontrola je naslovna pjesma i ujedno treći singl sistemnog albuma projekta Milion Slavka Remenarića, koji je o novom singlu rekao: "U ovoj pjesmi nastojao sam prikazati kontrolu kao oblik ljudskog, ali nehumanog ponašanja. Nisam se fokusirao na političku kontrolu ili neku drugu opću kontrolu, već sam iz prvog lica htio dati portret control freaka, tipa čovjeka kojeg svi vjerojatno imaju u svom životu."

0: sljedećeg.
1: Let's go.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Willkommen, bienvenue. Welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici, čiji glasovi ne dopiru redovito duši Republike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.
5: Welcome. Reality Check.
0: Francuska grupa Jok snimila je novi sing La Fiche Rouge, odnosno crveni plakat s reperom Čakom Svrakom. Spomenuti crveni plakat imao je snažno značenje u Drugom svjetskom ratu, pa si malo proguglate. Postprodukciju ove pjesme radio je Nenad Kovačić, mix Ognjan Zečević, Egoless, a mastering Filip Motovunski. Inače, novi album ovih zanimljivih Francuza Hope Option izlazi na 1. maj. Spot potpisuje nagrađivana redateljica Mila Turelić.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Tena Starčević, do nedavno stalna članica grupe OneDread, postala je stalna članica grupe Bitanton. Osim što je postala njihova stalna članica, napisala je tekst za pjesmu Otpor, koju ćete upravo sada čuti.

0: Reality Check. Check the reality in free music.
1: Bad Red Bunny ima odličan novi single Twisted Lullaby, kojim najavljuje novi album. Ali da ja ne pričam, zamolio sam Red Ines da sama kaže par riječi o singlu i albumu na kojem trenutno radi.
2: Pozdrav svima, prije svega Dubrovko, hvala na Reality Checku, definitivno nam treba više ovakvih emisija. Bad Red Bunny ima novu pjesmu koja se zove Twisted Lullaby i to je prva od 7 potpuno novih pjesama koje će se u dogledno vrijeme naći na idućem albumu. Producent je Ivan Božanić koji je na ovoj pjesmi odsvirao i gitare, a poseban gost na bubnjevima je Dado Marinković. Kao i sve prethodne Bad Red Bunny singlove i ovaj prati video spot za koji su zaslužni dvoje vrlo talentiranih ljudi, entuzijasta. Snimatelj i montažer je Igor Ferderber, a za cijeli vizualni identitet spota zaslužna je Jelena Vojković, koja je stvarno napravila fantastičan posao. Ako niste, pogledajte spot.
3: Reality Check.
2: Novost od ovog izdanja je da Bad Red Bunny pjesme izdaje samostalno, znači bez podrške izdavača, a mislim da svi znamo koliko je teško nezavisnim izvođačima inače na sceni, a pogotovo na hrvatskoj sceni, tako da svaka vaša podrška nam puno znači. Pretplatite se na YouTube kanal Bad Red Bunny, pomozite da postane official artist channel, javite nam se na društvenim mrežama, komentirajte pjesmu, javite nam dojmove.
3: Reality Check.
2: I evo, podržite Bad Red Bunny i podržite nezavisnu scenu. Predstavljam vam Twisted Lullaby.

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: 098-480-884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitira na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098-480-884 i rezerviraj svoje mjesto pod suncem. Reality Check.
1: Reality Check.
8: Reality Check.
9: Ovih dana je izašao prvi album benda Savršeni marginalci, kojeg čine provjereni punkeri, odnosno originalna postava benda Hladno pivo, te Krmpa iz grupe Deafness by Noise, koji se savršeno uklopio umjesto Kekina. Ukratko, bio sam relativno skeptičan prema njihovom prvom albumu, ali ne samo što su me razuvjerili nakon što sam ga temeljito poslušao, već sam zaključio da je to jedan od najboljih punk albuma posljednjih par godina. Savršeni marginalci.

0: provjerite stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: Nakon pjesme Mrak, nova alter rock grupa Apoteka objavila je i drugi singl pod nazivom Mreža, koju su predstavili sljedećim riječima. Mreža nije pjesma o internetu, to je pjesma o tome što internet radi ljudima. Pjesma je nastala iz osjećaja da svi živimo u istom prostoru, ali bez ikakvog stvarnog kontakta.
4: 192, 168, 1, 1, 192, točka 168, točka 1,

0: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
1: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Etno Punkiš, band Balklar. Uzeli su romski klasik Čaj Šukarije i odveli ga tamo nekako gdje i pripada, na Hrelić, na legendarni Buljak u Zagrebu. Ekipa iz ulične škole Jebotona time najavlja njihov drugi album, ujedno i poruka da 30 treba disat, ne samo stajati u vitrini. Muzika je single tjedna, Balklar, Čaj Šukarije. Samo

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Beogradska grupa Dram ima novi singl Manijak. Riječ je o grupi koja je 2020. godine osvojila nagradu Mile Mladenović s pjesmom Daj mi sve. Pjesma Manijak s njihovog je još uvijek aktualnog albuma

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Dakle, već spomenuti Harris Pilton početkom današnje epizode kada sam vam pustio novi singl njegove grupe Khalifa Dub. Paralelno ima par projekata među kojima je Dogi Brasco, a kao i uvijek sam najbolje najavi svoje nove stvari, a o novoj pjesmi My Lady is a Vampire je rekao: "Dobrodošli u ljubavnu priču rođenu negdje između prohibicije, bordela i vrlo loših odluka na parobrodu u Močvari, gdje zakon i policija nisu mogli doći, ali očito su vampiri mogli. Ovo se dogodi kad se zaljubiš u tajnom baru u 3 ujutro i zaboraviš provjeriti ima li tvoj spoj puls. Bok ljudi, čujemo se za 7 dana."
2: She wakes up in the night time, sleeps all day, and when she rises from a cup

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Slušali ste Reality Check.
0: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić. Reality Check, produkcija.

some Blue Mist Road. With the snakes.

Get it, you are.

0: žena je uvijek u pravu i kad nije u pravu, ona je u pravu. Reci joj da je u pravu. Nebitno šta, pogotovo ako je žena trudna ili ako je mlada majka u pitanju.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati odrazom stajališta Ministarstva demografije i useljeništva.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz punu zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 € od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

Djeco i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda kazališna koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scene Gorica, toploj i snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

0: Pažnja, pažnja, stiže travanj pun genijalnih ideja. Ako vaše dijete voli smišljati, crtati, slagati, istraživati, stalno postavljati pitanje što ako, onda je STEM spajalica pravo mjesto za njega. Kreće novi besplatan ciklus radionica na temu inovativnog razvoja proizvoda, gdje znatiželja postaje super moć, a ideje dobivaju svoj prvi oblik. Na radionicama djeca i mladi neće samo učiti, nego će stvarati, eksperimentirati i razvijati vlastite proizvode uz puno zabave i timskog rada. A kako do mjesta? Evo male misije za roditelje i sudionike. Pratite mjesečni kalendar radionice i prijavite se putem Google obrasca objavljenog uz javni poziv za iskaz interesa. Sve je dostupno na društvenim mrežama STEM spajalice i njihovoj web stranici, ali oprez, ovo je prava utrka. Polaznici se biraju po principu najbržeg prsta, a prijave su otvorene samo do popunjavanja mjesta. Zato budite brzi, budite spremni, osigurajte svoje mjesto u svijetu gdje ideje ostaju stvarnost. Projekt STEM spajalica sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM spajalica je 298.064,40 € od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.
1: Dok je još bila trudna žena, 100 puta rekla, ne znaš ti što tebe čeka. Ja sam govorio, pa kao što, pa što čeka? Ja. Ne, što to nas čeka, da, ali stvarno nisam znao što nas čeka.
2: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
0: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju #doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne smije.

0: Alarm. Film Bosmans.
1: Optimizam. Ne gledaj uvijek dolje, na mračne strane života. Ne budi crnogleđa, jer ćeš postati posve blijed, potišten i trajno bolestan. Gledaj i sunčane strane života. Budi optimist. Optimizam je najčudesniji i najjeftiniji recept da dugo živiš zdravo i sretno. Optimizmu pripada zdrav duh. Ne duh pohlepe koji se može radovati jedino još raskoši i užitku, umišljenoj veličini i prestižu. Radost koja završava na dnu čaše ili sa zadnjim tonovima HFI uređaja ili s još jednim poljupcem za kraj nije prava radost. Istinskoj su radosti korijeni dublji. Ona raste iz duha ljubavi koji poput plamena prelazi od srca k srcu. Njoj je izvor u božanskom duhu. Tog ti duha želim da nađeš radost i mir. Komadić Raja.

0: Radio 92.
1: Od New Yorka do Nove Kapele. Od Washingtona do Vrpolja. Od San Francisca do Slavonskog Broda. Ja sam Jerry Grčević i radio valovima preko ošena šaljem 92 pozdrava Slavonska. Slušajte emisiju Što god šokački.
2: Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Drage slušateljice, dragi slušatelji, u današnjoj emisiji poslušajte razgovor s Klarom Tulićić i

0: Marijom Grgurević o portalu Odvor.hr, o očuvanju tradicije i običaja, identitetu, kako mladi mogu podržati i raditi na održavanju vrijednosti, pa o povratku ljudi u Hrvatsku, o budućnosti sela, ali i o mnogim drugim temama. Razgovor je vodila Lucija Grgurević.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Dobrodošli u emisiju Što gorče o kački. Riječ je o volonterskom projektu koji je trenutno na pauzi, ali zahvaljujući promociji putem portala za mala odvoračka sela čuli su ljudi diljem Hrvatske. Uz Klaru i Ana Mariju danas ćemo doznati neke od načina kojima se mala slavonska sela mogu promovirati i kako živjeti stare, zaboravljene priče. Ana Marija i Klara, dobro nam došle.
2: Hvala.
1: Projekt Odvor.hr nastoji želje za očuvanjem sela i njihove priče. Vaš rad privukao je pažnju mnogih. Što vas je potaknulo da pokrenete ovaj projekt?
2: Prije svega, Odvorci su skupina od 9 sela smještenih na obroncima Dilj Gore i protežu se kroz 3 općine i 2 županije, što je zapravo jako zanimljiv, između ostalog, i geografski fenomen i sociokulturni fenomen, i bez obzira što su oni tako rascjepkani, raštrkani po brdima, najmanje selo ima nekih 20-30 stanovnika, najveće ima oko 150, i zapravo oni, koliko god su različiti i svako na svoj način jedinstveni, oni dalje su ujedinjeni, imaju te nekakve zajedničke priče, sličan odnos prema radu, prema obitelji, prema susjedima, zajedništvu, prijateljstvu i tako dalje. Mislim da kad smo pokrenuli projekt, vidjeli smo da ima puno zanimljivih priča, jako jedinstvenih priča. Takve priče u gradu se neće čuti, neće se čuti u nekim drugim dijelovima Hrvatske, nego isključivo na tom malom području, i zaključili smo, bilo bi dobro da neko pokrene neki projekt kojim se mogu zabilježiti te priče. I tu nam je pala ideja portala na pamet. Istovremeno, kako su to mala sela, mladi, srednjoškolci, osnovnoškolci, studenti iz tih sela možda ni nemaju toliko prilike za neki osobni razvoj kao što ljudi ili mladi u gradu imaju. I onda smo htjeli zapravo i mladima istovremeno dati edukacije iz novinarstva, fotografije, videografije, dizajna, zapravo puno edukacija kako bi oni se mogli osobno razvijati i doprinositi zajednici kroz upravo ovo obilježenje priča. I tako nekako smo krenuli s tim projektom da bi se vrlo brzo razvio u nekakvu ozbiljnu promociju, ne samo pisanje članaka, nego izrada novina, izrada merchandise, odnosno recimo promotivnih artikala kao što su majice, dijelili smo razglednice i tako dalje. Stvarno puno smo promotivnih aktivnosti napisali, da smo ne jednom nego dva i više puta bili na HRT-u, u nacionalnim medijima, u lokalnim medijima, i stvarno mislim da su tu priču mnogi prepoznali, i da priču brojnih drugih malih slavonskih sela možda se prepoznati uz nekakve, naravno, određene suvremene tehnike, recimo to tako.
1: Danas se način života brzo mijenja, a sela polako nestaju. Tradicija se sve manje prenosi. Stoga nam možeš reći zašto je važno sačuvati identitet i običaje sela.
2: Identitet je ono što mi jesmo. I naravno, ako uzmemo recimo pojedinca, tijekom godina taj identitet evoluira, mijenja se, oblikuje se u nešto drugo s novim spoznajama, s novim prijateljstvima i tako dalje. Ali i dalje postoji ono što je nekada bilo. Mi smo i dalje, imamo onaj dio ili ona saznanja koje smo kao desetogodišnjaci spoznali. Da nemamo ta saznanja kao kad smo bili 10 godina, pa 15 godina, pa 20 godina i tako dalje, mi ne bi bili osobe koje smo danas. Sve to kroz nas nekako u prošlosti oblikovalo. I vjerujem da isto tako i sa selima, s identitetom zajednice. Dakle, ta zajednica ima nekakvu prošlost zbog koje je takva kakva je danas. I ta prošlost se ne može odbaciti, koliko god možda neki žele biti jako suvremeni i tako dalje. Tako bih rekla nekako da je jednako važno čuvati identitet zajednice, jer to je ono što nas je oblikovalo da budemo onakvi kakvi smo danas.
1: Portal donosi priče i uspomene starijih generacija. Stoga nam možeš reći kako portal pomaže u očuvanju tradicija i tih priča.
2: Portal pomaže u očuvanju prije svega što ostane pisani trag. Osim toga, kroz portal mi smo sustavno obilazili starije ljude, obilazili smo poljoprivrednike, između ostalog svećenike, državni arhiv, sve smo obilazili kako bismo sustavno mogli zabilježiti te priče, ne samo ono rekla kazala, usmenom predajom i tako dalje. Znači, sve ono što bi nekome baka ispričala u tajnosti, mi smo nastojali to zabilježiti. I to je prvi korak. Onda drugi korak, ono što smo napravili je da smo napravili nekakve možda video zapise u kojima smo te priče ispričali, pa na posljedku i novine koje smo podijelili diljem od dvoračkih sela, za to smo stvarno dobili jako, jako pozitivne povratne informacije.
1: Mladi su ključni za budućnost sela. Njihovo sudjelovanje je vrlo važno, stoga nam možeš reći kako se mogu mladi uključiti u ovakve projekte, ne samo u portal Odvorci.hr, već općenito.
2: Mislim da sve treba početi možda iz nekakvih udruga, odnosno takve inicijative najčešće krenu od nekakvih udruga ili malih lokalnih inicijativa, pa ako mladi predlažem da budu možda sami inicijatori takvih stvari, ako imaju nekakvo društvo, kolege, prijatelje koji imaju možda taj nekakav skup vještina koje su potrebne za, u ovom slučaju kod nas portal, ali kod njih je možda za nekakvu organizaciju događanja ili snimanje videozapisa i slično. Dakle, ako sami ne mogu biti inicijatori, neka pogledaju koje udruge možda rade nekakve aktivnosti u njihovoj lokalnoj zajednici, dijele li oni nekakve vrijednosti svoje s tim udrugama, želje za jednake ciljeve i ambicije. Ako da, neka se priključe i daju svoj doprinos. Sigurna sam da gotovo 95% udruga raduje se da netko s takvom željom za napretkom i s inicijativom dolazi kod njih.
1: Tehnologija danas ima veliku ulogu u promociji, sve više ljudi koriste digitalne sadržaje. I sami smo vidjeli da smo snimili 360 video Odvorci.hr, stoga nam možeš reći koliko digitalni sadržaj pomaže u promociji sela.
2: Da, apsolutno, što se tiče digitalnih alata, bez njih više stvarno ništa ne može. I to ne više kao sad u zadnjih dvije godine, nego vjerujem u zadnjih 10 do 15 godina, ako ne i više. Oni su nam omogućili da, osim sam portal je na neki način digitalni alat, da se za odvorce čuje puno dalje od odvoraca. Imali smo javljanja iz Njemačke, iz Australije, iz Irske, doslovno ispadne sa svih krajeva svijeta i osim toga što saznaju za to što radimo, za to što smo, za priče koje smo ispričali slično, oni također osjećaju možda i nekakav dio zajedništva i kroz portal smo mi na neki način oformili neku zajednicu oko odvoraca. U tom kontekstu mislim da su digitalni kanali važni, kao što kažem, prije svega da bi se ostvarili ciljevi koje želimo izvan lokalne zajednice, ali drugo da bi se potaknulo to nekakvo zajedništvo, jer projekt koji ima nekakvu zajednicu iza sebe definitivno puno više može ostvariti nego projekt koji nema nekakvu zajednicu, nego samo možda nekakve površne pristupe.
1: Mnoga sela suočavaju se sa iseljavanjem. Ljudi dolaze u potrazi za boljim životom. Pa smatraš li može li ovaj projekt pomoći ljudima da ostanu ili da se nekim slučajem vrate?
2: Mislim da definitivno može, ali ne nužno da ćemo mi biti pod navodnicima krivci da se neko vrati ili da ostane tamo, ali definitivno ljudi osjećaju puno veći ponos prema tome, prema svom selu, prema zajednici u kojoj žive, nego što su imali prije, recimo, pokretanja portala ili općenito kad govorimo o sličnim projektima. Tako da u tom kontekstu ponosniji su, ali istovremeno puno više ljudi i dozna za takva sela. Recimo kada je bila odvoračka večer, onda su nas ljudi na ulici zaustavljali i mi smo prvi put ovdje, dajte nam recite gdje da se parkiramo. Tako da i oni koji tek doznaju, mislim da se stvara pomalo interes i raspituju se ljudi o, recimo, kupnji kuća tamo, kupnji vikendica i slično, i kako bi se naravno potaknuo dodatni život u tim selima.
1: Smatraš li za ljude koji se doseljavaju iz inozemstva da bi se prije doselili u selo ili u grad?
2: Što se tiče ljudi iz inozemstva, vjerujem da oni najradije bi izabrali selo, da se vrati na selo, jer u inozemstvu najčešće i budu u gradu. Ali to naravno i ovisi od osobe do osobe. Mislim, ako gledamo sada i u Hrvatskoj situaciju, sve više ljudi iz Zagreba kupuje, ne znam, posjede oko Karlovca, u Gorskom Kotaru, naravno i u Slavoniji, na moru i tako dalje, žele pobjeći ne samo iz Zagreba, nego općenito iz grada, žele naći nekakav mir, čist, čišći zrak, manje buke, sigurnije okruženje za djecu, općenito ugodnije okruženje za život, i to najčešće nalaze na selima. Tako da definitivno bilo da dolaze iz inozemstva ili iz gradova, ljudi često u zadnje vrijeme biraju upravo život na selima ili boravak na selima.
1: Svaki projekt ima svoje izazove. Put do uspjeha nije uvijek lagan. Koji su ti bili najveći izazovi u vašem radu?
2: Pa ovaj projekt zapravo, mislim da je najveći izazov s tim što je volonterski projekt. Mi zahvaljujemo se prije svega općini Sibinj jer je podržala ovaj projekt putem kroz rad s udrugama, ali na kraju krajeva djevojke koje pišu za portal, fantastično, imamo zapravo i dečke nove koji su na portalu, svi su jako angažirani, jako animirani, zainteresirani za to, ali na kraju krajeva oni su ili na fakultetu ili u školi i ne mogu se toliko posvetiti tome. Na kraju krajeva ja imam i svoj posao i također ovo sam volonterski vodila, i to je na kraju kao i uvijek pada se na jedan izazov da budu novci, kako to napraviti održivim. Puno vremena odlazi na projekt, a mi nitko nije kompenziran za to. U smislu, vi ne možete ostaviti naravno školu, ja ne mogu ostaviti posao jer to je ono što mi daje kruh, pa tu se nalazi to prvo kršenje s vremenom, recimo to tako, odnosno prioritetima u što ćemo uložiti vrijeme. A na kraju krajeva i nekada je teško jednostavno ljudima objasniti koliko posla ide iza toga, i onda iako mi imamo stalno podršku ljudi, imam osjećaj da nekada olako shvaćaju koliko se trudimo da bi to sve funkcioniralo, kao što je vjerojatno i za svaki projekt, pogotovo na selima.
1: I sama si rekla kako portali prenose naše priče, događaje u odvorcima i slično. Sela imaju potencijal za razvoj turizma i očuvanje zajedništva. Može li se kroz ovakve projekte razvijati turizam i povezati zajednice?
2: No, vjerujem da može, zato što na kraju krajeva za turizam je potrebna zajednica, potrebno je prihvaćanje stanovništva, potrebna je nekakva infrastruktura da turist koji dođe ima gdje pojesti, popiti, otići u trgovinu, vidjeti nekakve atrakcije ili u ovom slučaju odvorcima boraviti u prirodi, i zajednica je prva ta koja će možda ponuditi hranu kroz svoje, recimo, OPG. Dok kada turisti dođu, oni upravo na taj način ostavljaju svoj novac, ako imaju naravno kupovnu moć, ostavit će novac, možda će kupiti domaće kobasice, domaći sir ili vino ili nešto sasvim treće, možda će platiti nekakve najam kvadova ili ture kvadovima i slično, i time će oni obogatiti, tako što ostave svoj novac, lokalnu zajednicu. Sada naravno to je i do same lokalne zajednice i lokalne samouprave da to razvijaju na jedan pametni strateški način, jer definitivno ima potencijala i sad je važno samo kako se to komunicira.
1: Kroz ovaj cijeli razgovor govorimo o budućnosti sela i o njihovim današnjim odlukama i idejama. Kako ti vidiš budućnost sela, te koji su tvoji sljedeći planovi?
2: Po meni budućnost sela je svjetla, zato što stvarno sve više ljudi bira boravak i život na selu. Malo mi je žao, pogotovo recimo kad govorimo o malim selima, po kako niskim cijenama se nekretnine prodaju, dok u gradu te su ono cifre do 10 puta veće. A recimo ja na selu vidim puno veću vrijednost nego u gradu. Mislim, to je moja osobna perspektiva. Ali, kao što kažem, zbog takvih stvari što ima ljudi koji dalje žele boraviti na selu, budućnost je svjetla, i kroz ovakve projekte, kada je lokalna zajednica ponosna na mjesto gdje žive, to definitivno može značiti samo nešto dobro.
1: Evo, Klara, hvala ti na tvojim odgovorima na naša pitanja, a sada ćemo porazgovarati sa Anom Marijom.
2: Hvala.
1: Odvoračke reporterke okupljaju mlade koje žele očuvati priče i život svog kraja. S nama je Ana Marija, koja je također dio ekipe i aktivno sudjeluje u projektu. Dobar dan, Ana Marija.
3: Dobar dan.
1: Kako si se uključila u odvoračke reporterke, te što te motiviralo?
3: Pa evo, zapravo ideju za portal mi je predstavila Klara, i u samom početku nisam ni imala skroz jasnu sliku toga čime ćemo se sve baviti i što ćemo sve raditi, ali potaknula me upravo ta ljubav prema odvorcima, jer to je i moj rodni kraj, te me to zapravo i motiviralo da krenem i vidim čime ćemo se sve baviti.
1: A mladi danas često, poput tvojih generacija, imaju drugačiji pogled na selo neko neke starije generacije. Neki ga vide kao mjesto bez puno prilika. Pa nam možeš reći kako ti gledaš na život na selu i na nekakav ovakav projekt?
3: I sama sam zapravo odrasla na selu i kao i ostali srednjoškolci bila sam mišljenja da selo nosi puno manje prilika, da djeca sa sela ne mogu jednako uspjeti kao i ona iz grada. I mislim i dalje da je istina da imamo manje prilika, ali evo vidimo na našem primjeru da prilike mogu doći i da možemo puno toga postići, ali opet mislim da i prednost takvih projekata na selima to da nisu toliko česti i zapravo mislim da privuku više pažnje i zanimanja ljudi, te da tu u samom startu imamo puno podrške i mogućnosti za uspjeh.
1: Projekt je sigurno donio puno novih iskustava. Što si naučila sudjelovanjem u ovom projektu i kako ti to sve doprinijelo u daljem školovanju?
3: Da, mislim da mi je sudjelovanje na portalu donijelo dosta novih iskustava i novog znanja. Mislim da sam jako razvila vještinu pisanja i samog govora zapravo i komunikacije s ljudima, između ostalog.
1: I sama si rekla da si srednjoškolka, stoga me zanima kako okolina reagira na ono što radiš, posebno tvoja škola i tvoji vršnjaci.
3: Pa okolina uglavnom ima pozitivne reakcije i svi su puni podrške i zapravo potpore. Svima je zanimljivo to što dijelimo priče zapravo iz tako jednog manjeg mjesta, manjeg kraja. I svi cijene što zapravo dijelimo tu tradiciju našeg slavonskog kraja koji općenito nije često promoviran.
1: A kako u školi reagiraju na to? Pitaju li te šta o tome?
3: Upravo je portal često korišten kao dobar primjer širenja svijesti o ljepoti seoskih krajeva. Evo, baš neki dan smo na satu sociologije radili ruralnu sociologiju i profesorica se sjetila našeg portala i iskoristila to kao primjer gdje mi kao mladi ljudi širimo priče i sve ljepote tog kraja i zapravo ne dopuštamo da te sve tradicije i običaji izumru, već zapravo upravo suprotno, trudimo se da što veći broj ljudi čuje o tome i zapravo možda da potaknemo nekoga na zanimanje za taj kraj.
1: Kao što si i sama rekla i navela primjer iz sociologije, škola i ovakvi projekti mogu biti povezani. Učenje ne mora biti samo iz knjige, već možeš izlaziti na terene, fotografirati, intervjuirati i slično. Pomaže li ti ovakva iskustva u školi i možeš li ih povezati s nastavom?
3: Pa mislim da definitivno pomažu, zato što upravo mislim da dosta nadopunjuju znanje koje stečem u školi, jer u školi sve što učimo, učimo nekako kroz teoriju, što si rekla iz knjige, a na portalu sve što radimo, radimo kroz praksu i tu onda nadopunjujemo svo teoretsko znanje koje smo stekli u školi. Mislim da nam je rad na portalu dosta doprinjeo u tome kako se odnosimo prema zadacima koje dobivamo u školi. Mislim da smo dosta razvili to neko kritičko promišljanje i zapravo snalaženje, što sigurno doprinosi svemu što susrećemo u školi. Samo to pisanje nam sigurno pomaže u radu na satu hrvatskog jezika. Sve što istražujemo može nam pomoći eto i u satovima sociologije, povijesti ili slično.
1: Mladi poput tebe mogu biti, a jesu, puno važni za budućnost sela. Njihove ideje i energija puno znače. Stoga, što bi preporučila drugim mladima i da li bi im preporučila da se uključe u slične projekte?
3: Znamo da je glavni razlog toga što sela izumiru upravo to što je na tim područjima većinom zastupljeno starije stanovništvo, te onda na nama mladima ostaje da to ne dopustimo, već da svako svojim doprinosom pomogne očuvanju svega toga. A evo, mi smo to odlučili pokušati napraviti portalom. Mislim da svatko ko želi i tko ima neku ideju kako može doprinijeti toj zajednici treba pokušati. Pa evo, iako je to pisanje na portalu, mislim da je to stvarno jako dobar način promoviranja ovih seoskih krajeva i ja sam jako sretna što sam dio cijele ove priče i mislim da je svakome ko će se ovim baviti i koji se bavi će puno pomoći, ne samo u tom području, već zapravo u svemu što će susresti u životu. Mislim da iskustva koje smo ovdje stekli možemo iskoristiti u različitim područjima.
1: Evo, Ana Marija, zahvaljujem ti se na tvojim odgovorima na pitanjima i izdvojenom vremenu.
3: Nema na čemu, hvala vama.
1: Dragi slušatelji, vi uživajte u ostatku programa uz Radio 92.
4: Radio 92.
5: Od New Yorka do Nove Kapele. Od Washingtona do Vrpolja. Od San Francisca do Slavonskog Broda. Ja sam Jerry Grčević i radio valovima preko ošena šaljem 92 pozdrava Slavonska. Slušajte emisiju Što god šokački.
6: Ova emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Radio 92.
1: Ne dirajte mi ravnicu.
0: Zlatne žice tamburice na 92.

Obzirom da će se 7. svibnja održati 26. tamburaški memorijal Hrvoja Majića u čast prerano preminulom primašu tamburaškog sastava Zlatni Dukat i Hrvoju Majiću, u današnjoj emisiji donosimo glazbu tog kultnog tamburaškog sastava. Zlatni Dukati su poznati hrvatski tamburaški sastav koji je ostavio velik trag u narodnoj glazbi. Osnovani su u Slavoniji, njeguju tradicionalni slavonski glazbeni izričaj. Njihove pjesme često govore o ljubavi, ravnici i slavonskom načinu života. Sastav je stekao popularnost tijekom 90. godina, poznati su po bogatom zvuku tamburice i višeglasnom pjevanju. Jedna od njihovih najpoznatijih pjesama je ime naše emisije Ne dirajte mi ravnicu. Kroz svoju karijeru objavili su brojne albume i hitove, a njihova glazba često se izvodi na svadbama i narodnim veseljima. Ne moramo vam stvarno puno pričati i najavljivati Zlatne Dukate. Vjerujemo, ako volite tamburašku glazbu, da znate i volite njih. Danas su isto tako važan dio glazbene scene kod nas i mnoge pjesme su postale evergreeni, a vi danas uživajte u najdražim hitovima najboljih hrvatskih tamburaša Zlatnih Dukata.

čordaš, siroče iz drugog rata, omalen čovjek vedri očiju. Čopori svinja, vatrica tinja, savske bare,

paša, nestalo s njima i posljednjeg čordaša. Umro je Andra onako tiho, kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek.